0: me võisime nuga kaasas kanda, siis keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi nuga.
1: Ei, teil ei olnud muid mänguasju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis on ainult mänguasju nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnus.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis.
1: Ja,
0: minna nukkuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes ja.
0: Silmad välja torkatud.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein, tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: me võisime nuga kaasas kanda, siis keegi ei kartnud, et keegi lases
1: kellelegi
0: nuga
1: annab. Ei, teil ei olnud muid mänguasju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis on ainuke mänguasju nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest. Lapsepõlvest, aga
0: ilusest on õinnud.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul minule meeldis. Nukku vankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukki rauad.
2: Nukkul nuga käes ja.
0: Silmad.

0: kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Haripunkt on käes.
2: Oh my god!
1: Korterid ei pea mitte ainult valmis olema, vaid iga viimane kui element peab olema viimistletud. Lahinguväljale saabuvad ühtaegu hinnatud ja kardetud kohtunikud. Kui üldse millalgi emotsioonid vakalt välja päästa, siis nüüd. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
7: Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Liis Lemsal on meile külla tulnud. Tere hommikust!
8: Tere hommikust! Lase no, välja kõik emotsioonid, räägi. Mis siin praegu valdavad.
9: Ma ei tohi. Ma arvan, et see ei oleks ilus.
7: Sa tulid autoga liikluses?
9: Ma tulin autoga ja eks see nii ole inimesed, võibolla kuulajad, kõik ei tea, kus paikneb TV3 maja, kus üldse asub Star FM, siis ta on ikkagi nagu täitsa
8: teises linna otsas.
9: Maailma otsas.
7: Lõpet ära, oleneb, kus sa ise elad. Sa ise elad teises maailma otsas.
9: No mina elangi siis seal teisel pool ja siis ma pean tulema siia teisel poole ja iga kord ma olen nii naiivne, mu sinised silmad lähevad aina heledamaks ja naiivsemaks ja ma olen, ei no ma teen 15 minuti, kui ma tõmman raudselt sinna kohale ja siis panen veisi ka peale ja siis tu ütlebki, et 15, aga järsku, kui ma võtan kohvi, läheb üks minut mööda, järsku on 21, et see lihtsalt see mäng on liiga hulmu jaoks ja vanadusega ma enam ei pea vastu sellisele adrenaliinile.
8: Ma olen rabatud sinu ajalisest arvestusest, ma üldjuhul, ma elan ka äärelinnas, arvestan alati 30 minutit sõltumata, olgu kui ma siis see lähen, siis ma saan aru, et ma ei lähe 30. Ja sa kujutsid ette, et sa sõidab sõidaksid öösel 15 minutiga ära siia.
9: Ma olen tulnud.
10: Aga see on nii huvitav, kuidas meie üks väikene liigutus hommikul võib mõjutada nii
9: ja see suurelt. Ongi tegelikult see kogu alus.
10: Ja, et, aga ma ei tea, kui palju sa muidu tavaliselt päeval kokku puutud sellega, et sa pead kuskile kiirustama või minema või aja peale ja siis arvestad kuidagi valesti või tegelikult su päevaplaanid ikkagi on nii, et vaatad seda kella aega, et 10 minutit, siis ongi 10 minutit.
9: No üldjuhul ma olen hästi palju paremaks muutunud, et kunagi, ma tean, meil oli oma vahel siin nali, et kes siis nendest lauljatest hästi palju hilinevad. Ja tuleb välja, et minust on isegi veel kordades õudsamaid inimesi. Ja siis kuidagi ma tundsin ennast väga hästi, aga siis ma ikkagi tajusin, et tead, ennast tuleb ikkagi parandada. Et nagu mida vanemaks sa saad, seda targemaks pead saama ka loodetavasti. Ja siis tuleb ikkagi nagu parandada. Ja siis ma hakkasin parandama oma seda harjumust. Aga tead, lapse toomine siia maailma, võt see ka midagi muutus. Ta midagi muutis, sest et mu kompass on hästi palju nagu rohkem paigas, et ei ole enam aega. Lillala, lullala, trullala, lillala. Seda ei saa enam väga.
7: Aga mis kõige parem?
10: Praegu just tulid uue loo sõnad, ma ütleks.
7: Trillalla, trillalla.
10: Vabalt võiks Eurovisiooni loo
9: saada. Ma just tahtsin öelda pangarangara, trillallallala.
7: No. Jaa, aga kõige tähtsam, Liis on ju kenasti meil kohal ja meil on selle üle hea meel ja Liis tuli külla meile oma uue looga. Ja mul on selle looga mingisugune teema. Ja ikkagi väga suur teema. Ma, no, ütleme siis loo videoga. Ei, ma ei vihka, Liis, sinu muusika. Mulle ei, väga meeldib sinu muusika. Läbi aegad on sinu muusika mulle väga meeldinud. No võibolla mitte esimesed lood, aga need kõik hilisemad ikkagi väga meeldivad. Aga Liis Lemsalu, Villem Trillem, Kirs ja mina ei saa mööda ühest asjast videost. Ja mina vaatan videot ja on Kirsi asemel murel. Miks ei ole loo nimi murel? Sest see, mis seal on, on murel, mitte Kirs.
9: Muideks, seal on üht koma teist,
7: on
9: aga sa oled nii tähelepanelik vaataja.
7: Vaatan hoolikalt. Jumal. Aga murel on parem kui Kirs, ma lihtsalt ütlen, miks see võiks loo nimi olla murel?
8: Kas siis ei teki kohe mingi Kerdo murel?
7: Kerdo murel? Pille on nüüd noortes.
9: Ta on juba...
10: Murel ei saa, jah, murel on juba popmuusika maastikul võtnud nii tugeva nagu selle kaubamärgi, et sa ei saa kasutada seda oma loo nimes.
9: Ütleme nii, et tegelikult seal on natuke petukaupa ka, seal on nii murelid kui Kirsi, sellepärast, et esimene, see punane maailm, mis siis on seal salvestatud, see on tegelikult tehtud minu mõelest murelitega, sest et ei olnud Kirsse saadaval. Mm-hmm. Ja me filmisime äkki oli august, september, kuskil, no esraga ei olnud ei turul, ei mitte kuskilt ja turult üldjuhul nagu saab igast häid asju. Ja nüüd, kui me filmisime umbes poolteist kuud tagasi, siis olid vist ainult Kirsid ja eile, kui ma käisin turul, siis olid murelid jälle tulnud. Et ühesõnaga, siin käib üks selline pöörane mäng minu ajuga.
7: Aga same.
9: Ma põhimõtteliselt same.
10: Jah. Sul peab olema siis kõva eelarve ikkagi selle videol. Sellepärast, et kui me eile mureleid ostsime, siis see üks karp mureleid maksis mingi 33 eurot. Ja ma mõtlen, et noh, et...
9: Jaa, ei, ma ei osnud.
10: See ei ole odav lõbu mureleid videosse panna.
9: Ei ole, ütleme üldse, kui me räägime toidus, siis just värske ja selline toit, mis on hea kehale. Nii kallis, uskumatu.
10: On, ma vaastin üks päev Instagramist, et sa oled enda jaoks leidnud sardiinid.
9: Oi, ära räägi. Ma lähen kohe sardiin ostma. Kohe, kui see intekas on läbi.
10: Igasse toitu läheb nüüd sardiin sisse.
9: Ei, ma söön neid lihtsalt. Mul on kas kirsid või sardiinid.
10: Ma proovi koos nüüd.
9: Kõik mõlevad hästi kallid. Jah, ma kuidagi leidsin sardiinid ja ma olin nii üllatunud, et nad on niivõrd kasulikud. Mm-hmm. Ja mul on ikka see, et kui miski on kasulik, siis noh, ma olen müüdud.
8: Mm-hmm. Ma olen ikka selle... osta konservine ikkagi.
9: Just. Erinevad maitsed, erinevad sellised õlis, marineeritud väikesed küüslagu chilliga. No tõesti maitsvad.
7: See lugu Kirs on sinu uue album pealt. Teine singel, mille välja annad, jah?
9: Jaa.
7: Münt oli esimene, nüüd on Kirs järgmiseks.
9: Tead, ütleme nii, et selle albumi puhul me läksime tegelikult natukene ujusime nii-öelda nagu vastupoolu, et kui muidu on nii, et sa annad albumi välja, enne sa oled annud välja kolm lugu näiteks, mis tutvustab just kui seda, aga kuna meil oli see kõik selline hästi kiire protsess ja kuidagi ei jäänud aega, siis ma lihtsalt mõtlesin, et tead, vahet ei ole, mis iganes saab. Me teeme nagu omas rütmis selle albumiga. Mm-hmm. Me ei tee nii-öelda niimoodi by the book, nagu öeldakse inglise keeles. Ja siis otsustasime seekord proovida sellist manöövrit. Aga noh, münt, mis ju tuli välja, see lendas ja ta on ikka veel igal pool niivõrd kuulatav. Ma näen neid
7: isegi remix on tehtud, mida mängitakse, mis on väga hästi kõlab.
9: Tõesti, ma olen väga remixi kriitiline inimene. Mul üldjuhul ei meeldi remixid, sest et neid tehakse kevasti.
7: Aga seda oli tehtud kuidagi maitsekalt, mulle väga meeldib see.
9: Tõesti, ütleme nii, et kui raadios see remix käib, ma isegi ei vaheta raadiot.
7: Väga tore.
9: Et noh.
7: Aga kuuleme siis Liis Lemsalu ja Villem Trillemi lugu Kirs siin raadios Star FM. Mina ikkagi tutustan seda kui mureli lugu ja siis saame Liis Lemsaluga edasi siin jutustada raadios Star FM.

0: tere hommikust , Liis Lemsalu ja tema uut lugu Kirss saime kuulata raadiosse Star FM .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
4: meil käis korra juba eelnevas jutuajamises läbi see pangaranga .
3: pangarangara .
4: vaatasid siis ka Eurovisiooni või ?
3: tead , vaatasin jah , kuigi ma olin täiesti käega löönud , olles täiesti kindel , et ma ei vea välja , et ma ikkagi pean ennast enne voodisse pikali magama . aga no ma olin väga Soome poolt . Ma isegi tegin TikToki . No ma olin ikka nii suur Soome fänn juba , et hakkasin seda laulu seal laulma ja postitasin selle veel üles ka . aga noh , inimestele see väga meeldis ja ma ei tea , mind kummitas see Soome lugu umbes 4 päeva niimoodi , et ma arvan , ma magasin ja siis ka kuulasin seda lugu kuidagi .
4: Ja siis tuli pangaranga ja
3: pangaranga ei jää külge , ma ei ole nakatunud .
0: ei jää jah .
3: kuidagi ma ei , ainult see pangaranga , aga isegi mis see helistik oli või kuidagi nagu see sõna jah , absoluutselt , aga see Soome lugu oli kuidagi , need viiulid on mu aju sees , praegu ka ikka mängivad .
0: kas sa ise ei ole mõelnud minna Eurovisiooni lauluvõistlusele , nüüd Eesti Laulu konkurss jälle avatakse mõne aja pärast , ei ole plaanis saata midagi ?
3: Praegu tõesti ei ole sellele teekonnale üldse mõelnud , sest ta on ikkagi väga nagu Eurovisioon on väga vahva , Eesti Laul on super vahva , aga tead , seal peab nagu kuidagi olema vaimselt valmis , et et mis iganes siis ka juhtu , et peab olema see kindlus endas , et kui sul on see kindlus olemas ja sa võtadki seda nagu , et sulle endale meeldib ja kõik on tore , siis on hea , aga kui sa lähed sinna ja sa ei ole võib-olla valmistunud , siis võid lihtsalt tunda liialt palju võib-olla nagu kriitikat või sellist nagu halba tagasisidet , sest et nii ehk naa tuleb , inimestel on arvamused .
0: seda tuleb ikkagi palju , vaniljaliisa sai halastamatult tappa ja ma arvan , et see ei ole üldse õigustatud mitte kuidagi .
3: aga me rääkisime ka oma sõpradega mingil paar päeva tagasi sellest üldse poleemikast , et kui keegi saab , siis on juhu nii tore , aga siis koheselt hakkab selline selline noh , teise nurgalt lähenemine nagu , et miks siis näiteks ta ei ole nii hea või nii noh , ühesõnaga , et kohe nagu
4: kohe
3: minnakse jah nagu negatiivsesse fooni ja minu meelest ma ei tea , kõik me ju teeme oma parima , kõik annavad oma parima ja kõige naljakam ongi see ju , et rahvas valis , et see on ju rahva valik ja siis kuidagi , et olla nagu pahane , aga minu arust Vanilla Ninja sai super hästi hakkama , mulle meeldis see väga , kõik , mis nad olid seal otsustanud , ma ei tea , kas või koloriidi valikud , mingid väga hästi tüdrukud said hakkama , et väga tublid ja eks kõik on tublid , kõik annavad oma parima , kui nad juba lähevad Eurovisioonile .
2: räägime sinu loost ja sest see on ju veel hästi positiivne , kust seal on selline Kariibi tunnetust ja sellist asja .
3: muideks tead mis , ma ütlen ausalt , mina tegelikult ei oleks võib-olla sellist vibe'i loonud selle loo ümber , aga kuna see on siis kirjutatud koos Cliffordiga , kes on mul ka hea sõber , produtsent , aga tema on Curaçao saarelt pärit , vaat see on siuke Ladina-Ameerika ja seal voolab rumm ja seal palmid kasvavad ja seal naised käivad bikiinides ja seal on täiesti teistsugune , see on öö ja päev Eestiga ja mina hakkasin seda kitarriga mängima , seda viisi siis , mida te kuulete ja tema ütles , et okei , let's go , I have an idea ja siis sealt hakkasid mingi kongad ja bongod nagu tulema ja tead , ma lihtsalt mõtlesin et aga võib-olla tõesti tegelikult see ongi see suund , kuhu minna ja ma ei pannud kätt ette , et vahel on see , et tekib artistina see , et kuule , oota , mis asja , unusta ära , see ei ole see lugu . aga kuidagi sellega me hakkasime nagu lihtsalt vaibisime ja see oligi A La Carte'i albumi idee , et me lihtsalt vaibiksime ja võib-olla ei oleks nii piiritletud , et muidu ma mõtlen võib-olla natuke rohkem süstemaatilisemalt , aga siis oli lihtsalt , et tead , let's go crazy .
4: aga seal on ka teisi lugusid selle albumi peal , mis on selline trummidele toetuv ja rütmile toetuv .
3: No seal
4: on kuulda seda ladina vaibi .
3: Ladina mehe kätt ja no ja. Clifford on ladina mees , ei saa mitte midagi teha , ta vanemad elavad Curaçaol , ta ise elab Amsterdamis küll , aga ta on ikka üdini siuke ai-ai-ai-ai-ai ja sellepärast mul on nii vahva
4: aga mulle tundub , et eestlane on ka sisimas selline ladina inimene .
3: Tead ? kui suvi hakkab lähenema ,
4: siis on puusad lahti kõigile .
3: siis ikka need Cuba Libred tulevad automaatselt kätte ja ikkagi mojitod hakkavad lendama ja inimene tahab puusi, lahti tahab tantsida.
0: Sinu uue albumi istusel oli väga see toiduga seotud, jagati väga head ja paremat. Mm-hmm. Kui tihti sa ise süüa teed? Oled sa suur söögitegija?
3: Jah.
2: Sardiini konserv ja kirsid on praegu meil.
4: Ei, ma vaatsin see sardiini video, kus sa sõid sinna kõrvale, seal oli see kodujuust, spinat.
3: Spinat ja avokaado.
4: Ja lihtsalt selline salat ja siis sardiinid sinna kõrvale. Sa, nagu, kas see oli nagu mingi asjad, mis lihtsalt kapis olid või see nagu mõtlesidki, et või kuidas avastid, et need asjad oma vahel üldse nagu kokku võiks minna?
3: See on minu üsna lihtne selline go to, et kui ei ole aega, et teha sellist päris lõunat või ehtsat sööki, siis ma üldjuhul vaatan, mul on alati avokaadosi kodus, head õlid, rasvad, siis kodujuust, proteiin, valk täidab kõhtu ja siis tegelikult, okei, oleks võinud muna ka ära keeta, muna mul ei olnud ja siis spinat, mis on lihtsalt niivõrd kasulik, kõik antioksüdandid ja vähivastane toime ja kõik.
0: Sa sõid kasulikuse järgi või maitse järgi ka mõnda asja?
3: Maitse.
0: Ma praegu nagu
4: Andres kuuleb seda sinu menüüd ja mõtleb, et see on ühtegi maitsat asja, ta ei kuulu.
3: On see nii maitse?
4: Kus see seal liha oli ja...
3: Aga tead, ma söön ka sealiha, absoluutselt. Päriselt.
2: Mitu korda aastas sa teed hakli ja kastet ja kartulit?
3: Ui, praegu ma olen päris tihti teinud. Üks mu lemmikretsept on türgi pasta. Nimetatakse niimoodi. Ja see ongi siis, teed siis makaronid või võid ka riisi teha, kui ei soovi, või tatart. Aga seal on siis hakliha, seal on vist oad ja sa nagu vürtsitad selle ära, seal on küüslauk, maitsained ja siis mis seal veel oli, lõpuks oli vist hapukoor, kreeka jogurt ja siis mässid need kõik kokku.
4: Kus sa oma retsepte leiad või?
3: Kust ma leian? Igalt poolt.
2: No aga see klassikaline vanaema tehtud hakliha kasteja.
3: Seda ma tein ka just hiljuti pojale.
2: Paned jahuga sisse?
3: Jahu, valget ei pannud. Jahu. Mul koor läks üsna paksuks, mul ei olnud vaja lisada seda abi.
0: Jah, aga me kõik teame, kui on hakli ja kaste keedu kartul, siis on ka peedi küsvagu salat kõrval. Seda ei saa ilma süüa hakli ja kastet.
3: See tundub väga veider. Suur effort. Ei, mitte veider, vaid see on, siis sa pead ikkagi võtma selle aja. Tegelikult see ei ole vist keeruline.
0: Ma vist ei ole keeruline, ma lihtsalt mõtlen ise, mulle alati meil ei, see peab nagu olema, aga miks ma seda toidu teemat üldse räägin, sest sul on kodus natuke nagu mul sarnasusi, et väike laps on kodus, et kas sa teed nagu perele, teed nagu ühise söögi või teed endale eraldi kohek toimetad, sest nii palju juhtub niimoodi, et lapsi sööv seda ja teist ja nii edasi, nii edasi.
3: Ütleme nii, et ma olen nüüd olnud umbes 2 kuud vist gluteenivaba. Ja siis, no nüüd on natuke keerulisem sellepärast, nüüd ma päriselt tunnen, et ma pean ise kuidagi mingeid jääke sööma või kuidagi kombineerima kokku, sest ala kui ma tahan lasanjat teha, siis mul on, et okei, ma ei osta neid kikkerherne neid pasta viile, vaid siis teen nagu neile, siis nemad saavad nautida, siis ise söön midagi muud.
2: Miks sa sellise otsuse tegid? Tervise pärast või lihtsalt?
3: Ma olen jah, tervise pärast. Inimesed vist teavad, et mul on see endometrioos.
2: Ja see on gluteenikas.
3: Tead, ma katsetan, et kas see siis vähendab nii-öelda seda valu. Et praegu ma tunnen, et see toimib väga hästi. Et siis võibolla keegi naine on ka veel hädas. Ma poleks arvan temast arvem omikus.
0: Aga miks see mida? Täiesti eluline teema.
3: Jaa, et kuna mul on selline väike haigus, siis mis ongi nagu krooniline haigus, siis ma pean väga nagu jälgima, et mida ma siis söön või kehale määrin, et ma olen väga selle pärast ka, ma arvan, ma olen väga teadlik, et see ei ole sellepärast, et alla võtta või kuidagi, et...
4: Aga väga hea, kui sa ju selle katsetamise käigus leiadki mingisuguse leevend.
3: Täpselt.
4: Ja nagu sütsid, võibolla on kellegil teisel samamoodi sellest abi.
3: Jah, absoluutselt.
0: Suvi on tulemas. Mis suveplaanid on? Kontserdikava on tihe, vurised mööda Eestit ringi.
3: No ikka vurisen, aga kõige võibolla ma mõtlen, et mis su järgmine küsimus saaks olla. Ma ju mõtlen kolm sammu mõtlen ette. Ja ma kohe vastan sulle. Jaa, ma olen erinevates kohtades, nagu ikka väga paljud artistid. Ma üldjuhul üritan oma Star FM-is. Ei, ma üritan ikkagi oma sotsiaalmeedias anda teada. Ja esimene selline avalik, kuhu inimesed saavad tulla, on vanalina päevad, kus ma esinen koos tantsjatega. See tuleb selline korralikum andmine ja see on vist 5. juuni kui ma ei eksi.
0: Mõne nädala pärast juba reede.

0: on,
1: sa arvad, sa ise monteerisid selle kokku?
2: Mega ilus.
3: Jaa, monteerisin ise, jaa. Ja. Seitse päeva helge. Vist tegin niimoodi natuke siit, natuke sealt.
2: Aga miks ise? Lihtsalt mõtlesid, et tahad proovida?
3: Tead, mulle on alati meeldinud kuidagi see kunstiline väljendusviis. Et minu mõttes on ka selline kunstiline väljendusviis. Mulle meeldib kokku lõigata asju, mulle meeldib maalida, mulle meeldib kõik selline loominguline. Ja kuna mul oli need failid, üks osa failidest juba olemas ja siis tulid need valged failid, siis ma mõtlesin, et okei, et ma võin absoluutselt kellelgi lasta ju teha ja kindlasti inimesed teevad ülimalt hästi. Aga siis ma mõtlesin, et okei, aga mis mind hoiab siis tagasi, et kui mulle meeldib päriselt seda teha, et miks ma võiks ise katsetada ja kui lähebki pekki, siis ma olengi ise süüdi, ise olen loll, et võtsin sellise katsumuse ette ja kuidagi sealt ma hakkasin niimoodi veerama ja tuli välja, et ma tõesti nautisin seda, et võibolla ärge kohe mind tööle kuskil.
2: Ma just tahtsin öelda, et tellimused nüüd antke sisse, sest see on väga ilusti ja hästi monteeritud.
3: Aitäh sulle, nii tore.

0: nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Tudis Piip Rimis. Sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
4: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassi on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling
7: Nüüd teletornis.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:32 saanud, täna on kolmapäev, on 20. mai ja Star FM-i hommiku programm tervitab sind, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Miks sa niimoodi vaatasid kalendrisse kuidagi nagu, kui ma ütlesin 20. mai, su pilk läks kohe sinna kalendri peale, sa ei taha uskuda, et juba mai kuu hakkab läbi saama varsti.
2: Mul on natukene see asi, kui ma hommikuti vaatan seda kuupäeva, siis ma püüan alati mõelda, kas ma peaksin täna kellelegi õnne soovima.
3: Mina tahaksin õnne soovida küll, võibolla mitte sünnipäeva puhul, aga tahaksin soovida õnne oma õepojale, Klausile, sest te jagati ju Michelini giidi tunnustusi jällegi.
2: Ja
3: Tartu restoran Tocco, mille peakokk tema on, sai ka tunnustatud ja mul on selle üle väga hea meel.
2: Kas Tocco on esimest korda seal nimekirjas?
3: See uhke onu moment on praegu.
2: Kuule, kas nad on esimest korda?
3: Nemad on, mina sain aru ikkagi uued tulijad.
2: Aha.
3: Et uute seas on
2: paljud on hästi veel, korduvad, eks ole, kes on aastast aastasse, ma ei tea.
3: Või ma võin ka muidugi eksida, äkki neil oli juba ka möödunud aastal see olemas, aga noh, igal juhul on see endiselt neil siis seina peal. Ma vaatasin seda listi ka natukene, et kes seal on.
2: Pikk on see nimekiri.
3: See on väga pikk ja siin on vaja natukene süvenada. Kategooriaid on lihtsalt mitmeid. On.
2: Noh,
3: lihtsalt nii palju võib öelda, et kolm tärni jäi välja andmata.
2: See kõige
3: kaks tärni ja endiselt restoranil 180 kraadi.
2: Kas kolm tärni oleks kõige uhkem olnud?
3: Kolm on kõige maksimum uhkem, jah. Seda meil ei ole ja endiselt on siis ühe tärniga Noa peakokkasaal. Ja rohkem meil neid selliseid põhitärne ei ole. Noh, roheline tärn on, mida antakse välja. On see kolm sõsaret, mida ei ole
2: ülemäe.
3: Ja mida ei ole ka jõudnud külastada.
2: Ja sinna, kui sa kavatsed seda külastada, on vist paslik ette registreerida, sest nad ei ole igapäevaselt lihtsalt mööduvatele turistidele avatud, vaid teevadki konkreetseid üritusi, ma ei tea, seitsmekäigulisi õhtusööke kindlale seltskonnale.
3: Ja, aga uutest tulijatest ma vaatan, siin on restoran O2, Riiva, Sadu, Kafe, Tempo ja Põhjale Täppruum.
2: Kas sa oled Tallinnas või oled sa praegu olid sama nime? Ega mul, ma ei tea ammu enam, kus mingi restoran asub. Kui no, Võsu jäi mulle silma, et Võsu sai ka midagi, see restoran, mis on varemki saanud.
3: No, Põhjale Täppruum on Tallinnas, Kafe, Tempo on ka Tallinnas, seal ma olen käinud, Riiva on ka.
2: Aha.
3: O2 ka, vanalinnas, kuskil seal. Ja. Sadu, ma arvan ka, et see on Tallinnas, seal ma ei ole käinud.
2: Mõtlesin eile sellele taas ja taas ja taas, et Eesti restoranidega on ikka väga ving. No see, kui hästi saab Eesti restoranides süüa, ma ei tea, minu mõelest oleme maailma tipus.
3: Saab muidugi.
2: Väikeses Eestis, eks?
3: Lugesin Delfist artiklit, et ega sellest ainult Michelinist ei piisa. Et on juba 7 restorani, mis on hoolimata sellest tähelepanuväärsest tunnustusest uksed kinni pannud.
2: Aha.
3: Et ei ole nii, et kui sa saad selle punase ruudukese endale seina peale, et siis on kohe kindlalt tagatud sulle, et business hakkab nagu lendama.
1: Sadu asub tõepoolest Tallinnas ja Kopli 68 aani, et seal sinu lapsepõlve radadel.
3: Huvitavad sinna ma ei ole ka sattunud, jah.
2: Ja kas neil on ka juba ansambliga Sadu koostöö?
1: Mingi diil või?
3: Ei tea.
1: Lähed sinna, saad kohe 8 jala mulhoe, ehk grillitud 8 jalg tomati kimchi leemega. Mm.
3: Aga tõesti mingid restoranid, kellel on olemas olnud selles, mis Lääni kiidis tunnustus, me teame, et neid kas ei ole või pannakse kohe kindina, näiteks väga populaarne restoran Barbarea, mis on Tallinnas ka seal Pekkeri sadama kandis Potiku lähedal, seal kummiku tehase juures. Et Barbarea paneb nüüd 17. juunil enda uksed kinni. Väga kahju, väga, väga hea restoran.
1: Inimestel ei ole raha käia restoranis.
3: Jah, no siis on, me teame seda, mis Lahepere villa, mis ka oli selline kodurestoran.
2: Ma ei tea.
3: Sellest on ka palju kirjutatud ja räägitud ja nendel ka. Ja noh, Pädaste mõisa Aleksander ja siis Põhjaka mõis, mis tegelikult ju esimesel, mis Lääni aastal sai tunnustatud, aga noh, seal ei ole ka ammu juba ei tegutseta. Siin on veel neid restorane.
2: Vaat ei tea, jah, kui sa ütled, et inimestele raha restoranis käia, et on ju jälle ka teispidi olnud artikleid ja ka oma silm on tõdenud nagu vastupidist, et tahad spontaanselt minna restorani nädala lõpupäeval ja öeldakse, et ei, kui te ette ei broneeri, siis on kui näete.
1: Neid restorane on, kuhu tõepoolest on lauda keeruline saada eriti nädalavahetusel, aga siiski ma arvan, et päris paljud inimesed on loobunud väljas käimisest.
3: No näiteks see sama Vesta restoran, mis ka nüüd ära sai mainitud, noh sinna ikkagi ka päris keeruline, vähemalt alguses oli tükk aega, et sinna üldse kohta saada, aga tead, see ongi mingisuguste restoranidega on nii, et kes lähevad kohe lendu ja ongi keeruline ja saavad väga populaarseks, aga tihti peale on nii, et me ei mõtle selle peale, et me tahame saada sinna nädalavahetusel tavaliselt, spontaanselt ja siis ei olegi võimalik, aga ülejäänud nädala me peavad need restoranid ka kuidagi toimetama, sellepärast ongi mingisugused restoranid avavadki ennast mõneks päevaks nädalas on, sest et muul ajal ei ole lihtsalt mõtet, sest nädala sees on sul enamasti tühis. Käisin just restoranis Element üks päev pärast lõunal.
2: Väga pika ajalooga restoran.
3: Ja seal oli põhimõtteliselt ainult üks laud, kus oli veel inimesi ja ülejäänud oli täitsa tühi.
2: Elevandi välismaallane näeb ikkagi kohe, et tänavat mööda jalutades ära on. Ja.
3: Näeb,
2: ta on ju muidu teisel korrusel, eks ole.
3: Jah, aga ta on seal ikkagi tänav ääres ja noh, sellest ei tasu midagi nüüd järeldada. Et, ma ei ütle, et Elevandil läheks kehvast. Elevand on ikkagi väga pika ajalooga ja väga, väga tunnustatud India restoran. Aga noh, lihtsalt, et me peame sellega arvestama, et me ei tea, mis tegelikult restoran järis nagu igapäevaselt toimub, kui palju neil seal inimesi käib ja. Ma arvan, keeruline on, ja no palju on ju restorane, tegelikult Tallinna kohta, kui sa mõtled, et on ikka väga palju häid restorane ja ei tea, kas inimesi jagub nii palju.
2: Minul on küll see entusiasm nagu vaibunud, et olid ajad, kui keegi ütles, et oh, tuli uus väga hea restoran, siis tundus, et ma pean sinna minema.
3: Minul ei ole see vaibunud, ma ikka tahan, kui on mingi asi, mis on populaarne ja läheb kuskil lendu, siis ma ei tea, mul tekib see tunne kohe, et tahaks ära proovida, toit meeldib lihtsalt.
2: Aga samas mul just eile üks sõber rääks, et tema töökohas tulenevalt, ta käib ühes nendest restoranidest, mis nüüd seal ka selle märgise sai. Ja siis ta ütleb, et see on hea restoran, aga kuna ta käib seal igapäevaselt päeval söömas, et ta ei ole ühtlane. Et võid mõni päev saada ka noh, nii öelda nagu suvalisemat sööki.
3: Et siis vedas nendele, et see, mis lääni inimene käis
2: just sellel päeval,
3: kui oli hea päev. Ja. Ega endal ka igakord välja ei tule.
2: Olge
3: mausud, kui sa kodus süüad. Mõni päev on palju parem toit kui teisel päeval. Ja. Kuuleks seal sinu kandis ei ole mingit sellist...
2: Rakveres.
3: No Rakvere kandis ei ole mingit, mis lääni kiidis see olevat restoran.
2: Spa restoranist on päris peen ja hea muidu on,
1: ja. Jah, aga ma austatel see tea, ma polegi niimoodi jälginud, äkki on.
3: Ma just mõtlesin, miks ma seda küsin, on see, et ma just mõtlesin, et äkki peaks sel suvel külastama just neid, mis on nagu jäävad väljapoole siit Tallinnat, et lihtsalt huvi pärast käia ka nendes kohtades, kus ei ole veel.
1: Ma millegi pärast arvan, et Michelini inimesed ei jõua ka igal pool käia.
3: Ei, muidugi.
1: Ja võibolla ongi mõni selline väga hea koht. Rakveres toidu kohtasid palju, aga tõesti ma ei ole niimoodi küll tähele pannud, ma ei tea. Või, äkki ikkagi on, jah, ma ei kujuta ette.
2: Sa ütled, et on toidukohtasid palju.
1: On küll, jah.
2: Ma paar aastat tagasi tõsi, sellest on kaks aastat juba möödas, mäletan, et sõbrannadega ärkasime pühapuu hommikul Rakveres ja siis ikkagi vist läksime...
3: Rimis.
2: Ei, Google pubisse, sest minu seal ei olnud. Vist oli teatripuhvetis.
1: Mis asja? Ma olen peas kohe mingi 8 kohvikut kohe, kuhu saaks sööma minna.
2: No tore, kui sa niimoodi
1: ütled. Kohvikud. Ikka kohvik, jah. See on nagu saab süüa, saab prae tellida ja istud lauas. Ja. Eile õhtul alles käisin seal mingis ühes uues kohas, kus minu jaoks uues, ma polnud ennem käinud, päris hea avastus oli. Et ei on ikka, jah. Kindlasti on kümmekond on seal kindlasti, kus sõimuski.
3: No väga hea, siis on, et meil on oma mees Rakveres, et nüüd, kui on sinna kanti mineks, pelistada kohe.
1: Jah, kohe saadan siin põhjakeskuse Esburgerisse ja seal on Iinaks ka. Ja.
3: No.
1: Ei, tegelikult on küll koht ikka. Kuule, Rakvere on ikkagi linn, mitte mingi Nõmme asula, eks ole. on võib-olla leiad sealt mingisuguse.
2: Nõmme asulaga, et sa teaksid, on ka see häda ja seda ütlesin ka just üks päev abikaasale, et kuule, me pidime ju kunagi tegema kõikidele headele Nõmme restoranidele ringi pealt oma kodukandi kohti teada. Aga no restorane on nii palju,
1: on,
2: et ei ole jõudnud ringi peale teha.
1: Kus juures tõesti on Nõmme kandis, ma tean isegi, ja. On tõesti palju.
2: Ja hea, häid restorane.
1: Ja on, on, absoluutselt on, jah. No võt.
3: On, nii et head isu.
1: Head isu, kõhtleks endalgi tühjaks.
3: Räägime sellest ka, sellest eilsest FOMOst seoses...

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 6:49, raadio on Star FM.
2: Kui ma ütlesin, kas eile oli FOMO ka, siis Pille alguses küsin, mis see FOMO on. Siis,
3: see on väga siis kasutusel, jah, ma pidin
2: meeldada. Seletan ära, et see FOMO tuleb siis inglisekeelsest väljendist, et fear of missing out, ehk siis see on see, kui sa kardad, et sa jääd millestki ilma, et kui sa nagu sotsiaalmeedias näiteks ringi käid, vaatad, kui lõbus teistel kõigil on, siis sa mõtled, et sa jääd sellest kõigest ilma ja siis sa tahad igale poole jõuda. Ja mul tekib tavaliselt see ilmaga FOMO. Seoses, tekib see FOMO. Et kui on väga hea ilm, siis ma ei suuda näiteks mingi koduseid asju teha või nii, et ma tahaks hirmsest jõue minna. No heile mul tekis täielik FOMO, sest väljas oli mingi 26 graadi sooja, siis ma tahtsin kogu aeg olla kuskil õues ja teha mingisuguseid asju.
3: Ma arvasin, et sa hakkad rääkima, et sul tekis FOMO sellest, kuna sa seletsed selle just lahti, see tähendab, et sa kardab millestki ilma jääda, et sa kartsid, et sa ei näe seda vapustavat ja väga ebatavalist rahesadu, mis tõesti eile tuli.
2: Rahe ma ei näinud, see ei tekitanud minus nagu seda FOMO. FOMO tekit see, et ilm on nii hea ja kõigil kindlasti on hästi lõbuses, ma tahan mulle ka lõbuses, siis ma tahan õue minna.
1: Ma läksin linnast ära päeval, siis oli siin 21-22 kraadi. Ma seda 26 siin Tallinnas ei näinud.
2: Päeval oli jah, 26 pool isegi.
1: Päikese käes auto seisis või?
2: Ei olnud üldse päikese käes. Ilm oli täiesti pilves.
1: Ilm oli pilves, jah.
2: Aga väljas oli üle 26 graadi sooja.
3: See oli see vihmaeelne selline lämmakas.
2: Siis käis korralik pauk ja see oli hästi lämbe. Ja siis, siis tõmbas natuke alla poole, aga tegelikult oli terve päev hästi soe.
1: Oli soe küll, jah. Ma olin ka kodus, istusin terassil ja 28 graadi. Väga soe oli.
2: Kuskil seal kella 3-4 ajal, siis käis nagu pauk, siis läks kraadid veidi alla poole, aga
3: jäi soojaks ikka,
2: sest et õhtul, isegi seal kuskil kella 9 ajal õhtul, oli veel 16 kraadi sooja, et väga, väga mõnu silm ja mul tekib vähe ilmaga see, et kardan, et ma jään sellest kõigest heast ilma.
3: Ma olen jah arvanuks, et sa ütled rahe, sest et
2: rahe mina ma ei näinud üldse.
3: Ütlesin küll abikaasale, kes oli siis maakodus, et sellist asja ei ole mina oma silmaga veel mitte kunagi näinud, mis toimus eile siis sellel rahe pooltunnil. Noh, minu aeda ei ole nii suuri mune kukkunud. Ja teine asi muidugi, mida ma olen paar korda näinud, aga kuna see kõik oli nii metsik, siis nende pikkade aastate jooksul oli see nüüd äkki kolmas kord, kui meil siis uputas. Et noh, sest see lihtsalt kõik oli nii pöörane ja nii suur kogus, mis seal päevast alla.
2: Südalinnas sellist asja ei juhtunud. Südalinnas ei tulnud ühtegi krõpsu rahet.
3: Ei tulnud.
2: Tuli küll vihma, aga rahet ei sadanud. Ja ma arvan, et sa said palju hullema.
3: Vaat vihma ma vist isegi ei näinud, sest tõesti see kõik, see kolksus, see lihtsalt kolksus, noh, sa tunned, kuidas see justkui nagu mingite haamritega taotakse su maja.
2: Ma tean seda, sest ma olen olnud oma suvekodus, kui see plekk katusele, et hanemuna suurused rahetukid kukuvad.
1: Kõige soojem oli eile Narvas, üle 31 graadi ja see juba see 31 graadi põhjustas ikkagi väga suurt kahju. Sellepärast, et päästamet sai väga palju väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Sellepärast, et nii kõrge temperatuur oli, et atmosfääri rõhu tõttu ei tööta kortermajade ventilatsioon ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Ja päästamet kutsub üles siis Narva linnas eluruumides gaasiseadmeid üldse sulgema, sellepärast, et seal on päris palju pahandust teile sellega olnud ja päris palju reageeriti vingugaasi sündmustele.
3: 31 praegusel ajal ma ei imestaks, kui see on mingi meie järgmine maailma ajalooline rekord.
2: Maikuus olen ma kogenud üle 30 graadist sooja ennegi. Tean täpselt ka päeva ja sündmust, mis sellel päeval toimus. Ja tegelikult olen olnud ka ühel korral muuseumi ööl niimoodi Tallinnas, kus ligi 30 graadi oli sooja.
1: Aga kõrge temperatuur üks asja, aga see atmosfääri rõhk oli siis eile selline, et seal Narvas oli ikkagi, noh, oligi. Nõristas ja korra paugutas ja ei kuidagi tunda oli, ikka lämbe oli.
2: Aga hämmastavalt ilusad päikese loengud on viimased mingi kolm päeva.
3: On
2: värvavad taeva selliseks roosaks, mitte isegi enam oranžiks, vaid täiesti selline roosa taevas on olnud.
3: Ja pikalt ja palju, seda ebatavalt.
2: Eile oli ka hästi ilus.
1: Jah, aga eile ei olnud taevas ainult päike, olid ka droonid ja nendest peame ka põgusalt rääkima, kuigi ma arvan, päris paljud inimesed on juba kursis ja teavad, aga kui ei ole, siis me natukene vaatame selle lotsega, mis eile toimus Eestimaa taevalahutuses.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup. 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
4: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja ütles, et Donald Trumpi otsus viia Saksamaalt välja 5000 sõdurit ei kahjusta alliansi kaitsevõimet. Washingtoni ootamatu samm järgnes Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahelisele tülile Iraani sõja teemal ning tabas liitlasi ootamatult. Trumpi administratsioon oli aga juba pikka aega Euroopa riikidele teada andnud, et Ühendriigid kavatsevad vägesid välja viia, kuna keskenduvad teistele ohtudele mujal maailmas. Euroopa püüab pingeid maandada sel nädalal Rootsis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kus osaleb ka USA välisminister Marco Rubio. Balti õhuturbemissiooni Rumeenia hävitaja lasi eile lõunapaiku Kesk-Eestis alla Eestisse sattunud drooni. Drooni rusud kukkusid alla Põltsamaa vallas Kabala külas asuva põllu äärde. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et kuigi Põltsamaa vallas alla lastud droon kukkus mõnesaja meetri kaugusel elumajast, peab arvestama, et drooni alla laskmisel jäävad riskid maa peal alati alles. Kaitseväe teatel oli Eesti õhuruumile lähenenud mehitamata lennuvahend eelnevalt õhuseire jälgimise all, enne kui otsustati sekkumise vajadus. Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt nende õhuruumi sattunud Ukraina droonide pärast vabandust. Euroopa Liidu seadusandjad ja liikmesriigid jõudsid ööl vastu tänast kokkuleppele ligi aasta tagasi USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises, kuna president Donald Trump ähvardas kehtestada uued tollimaksud, kui seda 4. juuliks ei tehta. 27 liikmeline blokk sõlmis eelmise aasta juulis Washingtoniga kokkuleppe, millega kehtestati enamikule Euroopa kaupadele 15%-sed tollimaksud. Teksti lõplik versioon vajas veel aga Euroopa Liidu poolt kinnitamist. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti värsked küsitlustulemused näitavad, et Isamaa on kasvatanud oma edumaad lähimaa rivaali Keskerakonna ees. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,6%, Keskerakonda 21,5% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,5% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE, Reformierakond, Parempoolsed ja Eesti 200. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kevad meeleolu loob Luminor Gloom.
2: Tänane ilm on ka muutliku pilvisusega. Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma ja näikesoht. Rannikul on paiguti udu ja sooja lubatakse täna 17-23 kraadi.
1: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Ja liikluses ka Tallinnas patrull väljas suur sõjame tänaval.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Tere hommikust, 7.07 on saanud, kell on kolmapäev, 20. mai on täna ja Star FM'i hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Eile lendas Eesti kohal jälle üks droon, aga seekord oli trajektoor tal kuidagi selline, et võttis siia sisse poole seda suunda ja siis otsustati ikkagi, et hävitajad tulevad ja lasevad alla selle ja nii ka tehti.
2: Mõtlesin eile sellel hetkel, kui siis kuulsin, et maja just kui paugutaks keegi maja katusel ja tegelikult oli korralik rahe, et lugesin Marko kirjeldust seda kohaliku elaniku, kes siis umbes on õuest, et mängid lapsega palli, nagu ta ütleb, on ju, ja siis äkki tulevad mingisugused hääled ja troon saab.
1: Mega karm, mega hull, aga teistpidi hea, et niigi läks. Et selles mõttes keegi ju kannatada ei saanud, et selles mõttes on hea meel, aga õudne on see, et need droonid ikkagi siia satuvad ja nüüd juba sekutakse hävitajatega ja need lastakse alla ja tegemist ei olnud siit mingi Eesti hävitajaga, eks ole, Võrtsjärve kohal siis tulistas alla selle drooni Rumeenia hävitaja. Ja küsiti ka, tegelikult see Rumeenia hävitaja praegu baas on ta Leedus, ma saan aru, ja küsiti ka eile kaitseministrit, et miks siis meil siin Eestis on ka mõned hävitajad, NATO omad on siin, aga kuna need Leedu omad olid treeninglennul, nad olid juba õhus, kui nad selle teate said, siis neil oli sealt hea ka väike kalleka, väike kuidas ma ütlen, piruett või mis nad teevad selle õhus. Ja tulid ja Rumeenia siis hävitaja piloot siis selle kahjutuks selle drooni tegi ja selle eest on talle nüüd ka autasu määratud Rumeenia kaitseministri poolt. Ütles, et tegemist on väga pädeva lennuki kapteniga ja tema saab siis autasu Rumeenia poolt.
2: Sest ma saan aru, et ega ta, kui meil oli selle kahjutuks teinud, siis Lätis oli oht ikkagi pikemalt.
1: Oli muidugi. Ja. Mm-hmm. Lätis oli oht, jah.
3: Mina sain ka eile selle sõnumi, et...
2: Said
1: ka või?
3: Ja,
1: et... Siin Tallinnas või?
3: Jah. Kuskil Põlva ja ma ei tea, kus Lõuna-Eestis on loht. Selle eesti.ee appi tuli mulle sõnum.
2: Ma ei ole seda tõmmanud. Selle tegelikult peaks ära tõmbama. Kuigi see ei olnud teile vist tore.
3: Jah, et noh, mis ma sellest...
2: Aga no võibolla on hea, kui sul see info on, et ma ei tea, siis saad hoiatada oma seal kandis elavaid sõpru või helistada või uurida või muretseda või...
1: Lihtsalt väike tähelepanek, et kui see meil tundub nii loogiline, et sa lendad sinna lennukiga, lased selle drooni alla, siis tegelikkuses siin eksperdid selgetavad ka, et F-16 lennukilt alla tulistada sellist drooni nõuab samaaegselt mitmed asju korraga teha ja sa pead üli täpne olema ja mingi sõike, noh, kõva vend pead seal lennuki puldis olema, nii et seetõttu on ikkagi need mehed, kes teavad, mida nad teevad ja teavad, kuidas see asi käib, et sellepärast see tunnustus anti, et see pole mingi nii sama, et vajutad nuppu nagu teleka mängus ja kohe läheb see katki. Ja. Aga õudne on see, selles mõttes on see jama, Ukraina muidugi jälle vabandanud Eesti ees, aga ma mõtlen kohegi, nad ei saada, väidetavalt nad ei saada siia droone, ma arvan, et ei saadagi, aga Venema suunab need ümber ja siis need võtavad nii imeliku trajektoori ja kuna see kõik on meil siin nii külje all, siis see on tegelikult ehmatav, eile vaatsin need intervjuust ka ja täpselt nagu sa ütlesid, nagu kujutad ise, et mängid lapsega seal palliga, siis järsku on mingi pea kohal käib mingi tšuka action.
2: See isa, lapsel oli vist 8-aastane ja isa ütles lapsekohta, et lapsel oli hirmus ja põnev.
1: No loomulikult. Ja. Ma ütlen täitsa austega, endalgi oleks hirmus, aga samas päris põnev. Vaatad üles nagu lennu show käiks sul seal.
3: Need Venema tekitatud GPS-häired levivad sadu kilomeetreid. Tallinna Tehnika Ülikoolis valmis selline magistritöö ja uuriti siis seda asja, et see atmosfääri alumine kiht võib neid signaale siis levitada päris pikalt ja päris suules ulatuses.
1: Ja, aga mida siis ikkagi ütlevad meil sealt kaitseministeeriumist asjaosalised ja kaitseväest, et ei ole see viimane droon, mis tõenäoliselt siia satub, et sellega peab arrastama ja peab ikkagi endale pealuu sisse ikkagi seda meelde tuletama, et kui ikkagi midagi näed, et noh, mulle tundub, et jälle mingid asjad hakkavad nagu
3: tavaliseks minema.
1: Saad selle sõnuma, et mis seal ikka on ja tegelikult me peame selle peal mõtlema, kui sa ikkagi väga midagi näed, siis tasub varjuda ja ja nii edasi , aga ei , ma ei taha üldse mingit paanikat külvata , sellepärast et tegelikult paanikat ei ole , me elame endiselt õnneks veel rahuajal siin Eestis .
3: arvestades seda , kui palju neid droone saadetakse , nagu nii Ukraina poolt sinna Venemaa poole kui vastupidi , siis on täitsa loogiline , et
2: mõnega juhtub ,
3: et siia neid satub .
1: Mul on lihtsalt hea meel , et seda meie õhuturve kohe märkas , et see on , et ta jäänud kuidagi märkamata , et see nagu selle üle on tegelikult hea meel ja mul on hea meel , et NATO-ga võib vist nii-öelda NATO reageeris , eks ole , ja see ikkagi kahjutuks tehti , et see on ka nagu annab natukene mingisugust kuidagi , ma ei tea , sellist head tunnet sisse , turvalist tunnet sisse . aga on nagu on , pahad asjad nüüd räägitud , see on ikkagi paha asi , kui see droon siia Eestisse lendab , see ei ole meie sõda ja meie ei taha neid siia .
3: räägime headest asjadest , näiteks
2: oot-oot-oot , näiteks rahast .
1: No, raha ongi hea asi , mis
3: oot-oot-oot . Seda mõtlesingi .
2: Mõtlesin , et sa tahad mingeid häid emotsioone jagada , praegu räägime rahast .
3: aga see ei ole hea , või kui sa saad 500 eurot näiteks endale , see on ju väga hea .
2: aga kui siit kasti teie komme , vot see on rohkem nagu emotsionaalne .
1: on ka , ma võtaks 5 sotti . Kuigi need kommid , ma siin ikka iga hommik ühe kompeki võtan , no hea küll , valetan .
2: raha on ratsionaalne rõõm , aga kommid , see on hulk .
1: aga mul on vist vastupidi . Kommid on ratsionaalne rõõm , aga raha .
2: selge . olge , no tuleb .
1: nali naljaks , me läheme sünnipäevamängu ja kohe ütleme sulle kuu , kui sa oled selles kuus sündinud , ole valmis meile helistama , oled kolmas helistaja , pääsed mängu ja kui sinu sünnikuupäev langeb kokku meie öeldud kuupäevaga , ongi 500 eurot sinu oma .
4: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
5: Stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu . Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line , 2 liitrit , 1,39 . Piknik juustupulgad 140 grammi , ainult 1,79 ja kanamunad 10 tükki , ainult 1,99 . Lidl , alati väärt .
6: aku ja elektritööriistad , mõõteseadme , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoes tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
7: kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga ? uuri järele , parem hind võib olla lähemal , kui arvad . praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt .
8: kindlustust pakub Ergo Insurance SE . tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega .
9: oi-oi-oi-oi-oo , nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt . suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist . vaata konverter.ee . oi-oi , kui soodne !
10: sel nädalal A1000 Marketis , A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 29 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit , 9 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
11: kallis , kuhu sa jälle nii vara kiirustad ?
12: Jazz selvepesulasse .
11: nii vara ?
12: loomulikult , igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega . alusta oma päeva targalt . tule Jazz selvepesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Jazz selvepesulad , oodatud lahendus autopesuks .
13: noormees , näidake oma kotid ette .
14: ma ei näita oma kotte ette .
15: milles probleem on ?
13: ma ei taha kotte näidata .
15: Te ei taha oma kotte näidata .
14: ei , ma ikka võin oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
16: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
17: 22. mai Kuressaare , 23. Tornimäe , 24. Kuusalu , 26. Võru , 27. Põltsamaa , 28. Kilingi-Nõmme , 29. Viimsi huvikeskus , 30. mai Padise .
18: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
19: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga . Selveri köögid , Seesari salat kuumsuitsuforelliga 170 grammi 3.59 kilohinnaga 21.12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2.99 kilohinnaga 9.97 . Selver , hea mõte .
21: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt . Häire sinu telefonile ilma kuutasuta . Osta kohe suitsuandur.ee . praegu

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: 7:21 on saanud kell. Aeg on hakata mängima sünnipäeva mängu ja sünnipäeva mängu toob sinuni kommi pomm ja seetõttu on meil vaja ära mängida ka üks selline väga ilus kõll, mis on valmis tehtud.
2: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipomm.
1: Vot nüüd on kõik korrektne.
3: Kommipommil on maiustusi absoluutselt igale maitsele. Ja vaadates seda kasti, mis meil siin stuudios on, siis igale maitsele tõepoolest siin on väga palju erinevaid maiustusi.
1: Sa ütled seda väga hästi, sellepärast, et seal on mõned kommid, mis mulle ei meeldi.
3: Absoluutselt.
1: Ja samas on seal mõned kommid, mis mulle väga meeldivad.
4: No väga meeldivad kommid on meil ära söödud, aga ma võin siis öelda, et meie kolme seas ei ole vahukommide
1: fänne.
4: Vahukommid seisavad endiselt veel riiulil. Kuigi ma imestan, et Andres ei ole neid ära krabanud, sest pisikeste tüdrukute ja poiste seas on vahukommide grillimine üks väga populaarne tegevus.
1: Ma veel ei anna lapsele kommi. Reaalselt jääd, siis me oleme küll aegalt annud juba. No inimene on 2-aastane, miks mitte, ja kõik söövad ümber ringi. Aga päris nagu kommi ma ei ole tõesti läinud, ma olen võtnud kommi pakki ja annan lapsed kommi.
3: Sul on võimalus kastiteis komm endale saada juhul, kui sa ei saa näiteks 500 eurot.
1: Just. Aga 500 euro saamiseks on sul vaja nüüd helistada meile 63 66 200, aga kuule ka, millises kuus sa võiksid olla sündinud.
4: Sa võiksid olla sündinud oktoobri kuus ja esimese ja teise helistajana võid sa meile öelda ka oma sünnikuupäeva.
1: Oktoobri kuus sünnipäeva lapsed, helistage nüüd. Tere hommikust.
5: Tere.
1: Oled esimene helistaja, millal on sinu sünnipäev oktoobris?
5: 20. oktoober.
1: 20. oktoober.
4: On täna selgelt palju.
1: Seda on palju, jah. Tere hommikust, oled meie teine helistaja.
6: 16.
4: Ja seda on ka veel palju.
1: Seda on palju.
4: Nüüd siis tuleb kolmas helistaja, kes kuupäeva ei ütle.
1: Aga nüüd tõepoolest kolmas helistaja ja tere hommikust. Mis nüüd tuleb neljas, siis ei lähe arvasse ju.
4: Ei, läheb
1: ikka, jah. Küll tead veiderdi siin
3: hommikust. Ära hakka veiderdama kohedat.
1: Tere hommikust.
6: Tere hommikust.
1: Oled kolmas helistaja, oled pääsenud mängu. Ära ütle meile veel sünnikuupäeva, aga me kontrollime.
4: Jah.
1: Mis kuus oled sündinud?
6: Oktoobris.
1: Oktoobris. Oled sa valmis kuulama seda kuupäeva?
6: Jaa.
4: No siis me ütleme sulle selle kuupäeva. 5. oktoober.
6: Ei ole, 16 on.
4: 16 on eelmisel helistajal. Palju õnne.
1: Palju õnne ikkagi. Kommipommi suur kast on nüüd sinu oma päriselt ka. Nad täistavad oma 30. juubelit. See on suur kast. Kuidas sinu nimi on?
6: Kaarel.
1: Kaarel, oled sa kommisööja?
6: Oled ikka.
1: No. Lapsi on?
6: Ei ole.
1: Ei ole. Kuidas?
6: On ikka, kellel anda.
1: Hea, on ikka, kellele anda. No,
4: tead, ära anna, miks, ka süüa,
1: ja? Miks sa pead ära anna? Aast otsa sööd kommi ja sul on seal maiustamist oma jagu.
6: Ja.
1: Ole palun kena. Jää liinile, ma räägin sinu keetri väljast edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. No proovime homme jälle. Tegelikult võiks nüüd välja jälle minna. See on kuidagi nagu hea tunne.
4: No oleme vihjetega olnud praegu päris konkreetselt.
1: Oleme küll, jah. Aga tuleb ka seda tunnistada, et ega ei ole ka väga kurb, kui keegi kaotab, sellepärast, et tõesti ja. See kommipomm on ikkagi, ju jagab siin ikkagi kahe käega neid kommikaste siin. Nii et selles suhtes on ikkagi hea meel, et võitja oled alati, kui saad liinile ja oled kolmas helistaja.
4: Aga nüüd võtame me perega nõukogus ette ühe mõtlema paneva teema. Ja miks ma ütlen mõtlema panevans? Mis teil viga
1: on? Ei, nii arvselt juhatud sisse, mulle meeldib.
4: Selle pärast, et ma lugesin juba inimeste vastuseid.
3: Sa võtsid kuidagi nii kurva tooni.
4: Mul läkski meel natukene tõsiseks, kurvaks ja mõtlikuks.
1: Mul ei läinud, mina küsin hoopis niimoodi. Kui tihti kohtud sina oma sõpradega?
3: Jah.
4: No. Te

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Nii et jah, ma näen surnud inimesi. Nii kaua kui ma mäletan, olen alati näinud.
3: Jätka Stephen Kingi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
5: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
6: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Kondita, -50%. Kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim

0: toidupood.
1: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tikud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tšerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Noormees, näidake oma kotid ette.
5: Ma ei näita oma kotte ette.
6: Milles probleem on?
4: Näida kotte näidata.
6: Te ei taha oma kotte näidata.
5: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirsploom kobartomat. 500 grammi, 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja ütles, et Donald Trumpi otsus viia Saksamaalt välja 5000 sõdurit ei kahjusta alliansi kaitsevõimet. Washingtoni ootamatu samm järgnes Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahelisele tülile Iraani sõja teemal ning tabas liitlasi ootamatult. Trumpi administratsioon oli aga juba pikka aega Euroopa riikidele teada andnud, et Ühendriigid kavatsevad vägesid välja viia, kuna keskenduvad teistele ohtudele mujal maailmas. Euroopa püüab pingeid maandada sel nädalal Rootsis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kus osaleb ka USA välisminister Marco Rubio. Balti õhuturbemissiooni Rumeenia hävitajale eile lõunapaiku Kesk-Eestis alla Eestisse sattunud drooni. Drooni rusud kukkusid alla Põltsama vallas Kabla külas asuva põllu äärde. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et kuigi Põltsama vallas alla lastud droon kukkus mõnesaja meetri kaugusele elumajast, peab arvestama, et drooni alla laskmisel jäävad riskid maa peal alati alles. Kaitseväe teatel oli Eesti õhuruumile lähenenud mehitamata lennuvahend eelnevalt õhuseire jälgimisel enne kui otsustati sekkumise vajadus. Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt nende õhuruumi sattunud Ukraina droonide pärast vabandust. Euroopa Liidu seadusandjad ja liikmesriigid jõudsid ööl vastu tänast kokkuleppele ligi aasta tagasi USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises, kuna president Donald Trump ähvardas kehtestada uued tollimaksud, kui seda 4. juuliks ei tehta. 27 liikmeline blokk sõlmis eelmise aasta juulis Washingtoniga kokkuleppe, millega kehtestati enamikul Euroopa kaupadele 15%-sed tollimaksud. Teksti lõplik versioon vajas veel aga Euroopa Liidu poolt kinnitamist. Päästeameti teatel püsib Narvas jätkuvalt vingugaasi oht. Täna hommikul alates kella 8 kontrollivad päästekomandod koostöös Narva linnavalitsuse, korteriühistute esindajate ja gaasiteenistustega kortereid, kus avastati vingugaasi lekked ning kus gaasi juurdevool on ajutiselt suletud. Kontrollide käigus hinnatakse ventilatsioonisüsteemide olukorda ning gaasiseadmete ohutust. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma ja on äikese oht ning õhutemperatuur kõigub 17 ja 23 soojakraadi vahepeal. Ja liikluses ka Tallinnas on patrullid väljas ja teevad tööd Suur Õismäe tänaval ja samamoodi ka Peterburi teel.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:39 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind.
2: Me küsisime sinu käest, kui tihti sa kohtud sõpradega, siin täitsa oleks võinud teha ka selle kallupi.
1: Või... Äärmiselt tihti, vabandust, ma ei suhtunud.
2: Sina jah, aga tegelikult...
3: Ei, no mis asja,
2: ja mille, mina ka,
3: ega sa ise ka ei ole.
2: Aga mulle millegi pärast tundub, et äkki me oleme natukene erandid, et üldiselt ikkagi selles suunas meil see elu rütm läheb, et nii nagu paljud ka siin ütlevad, et harva või liiga harva.
1: Ma saan sellest ka aru ja mõistan, aga ma olen ise selline kuidagi, mulle meeldib esiteks käia sõprade juures ja teiseks mulle meeldib, kui meie juures käiaks. Mulle väga meeldib võõrustada inimesi.
2: Seda jah.
1: Ja meil on, me tõesti kohtame oma lähedaste sõpradega palju ja mul oli äärmest hea meel, sest alles mõni aeg tagasi, mõned nädal tagasi ma sain kõik sõbrad ühte nagu tuppa kokku. Ja see oli kuidagi eriline tunne. No täitsa päris ja tõelised sõbrad, eks ole.
2: Ja sina tõesti kutsud ka tihti küll, eks?
1: Kutsun, jah. Ja mitte alati kutsu, vaid vahel mulle väga meeldib, et sõbrad ise eelistavad. Tšau, mis teete? Kas tõib külla tulla või tulete meile külla? Ja kuidagi nagu mulle väga meeldib. Mul ühes sõbrast on kahju, keda pole, nagu, kes pole ammu külla tulnud. Mm-hmm. Ta mind kutsus küll ise küll, aga ma ei saanud kahjuks minna. Aga muidu hea sõber, aga pole ammu koos nagu niimoodi änginud. Aga noh,
2: ta on sul võibolla... kukles ja meeles, et ilmselt sa organiseerid
1: selle kukles meeles, ma iga hommik istun taga siin üle laua. Aga me pole nagu ammu nagu niimoodi koos kuskil nagu õlleklaasi taga jorisenud.
3: No jah, sa kolisid Rakverre, vaata. Enne seda olid kosel ja päris keeruline on leida tegelikult seda aega.
1: Seda küll, jah. Aga noh, vähemalt ma saan taga siin hommikutigi natuke no, koosist.
3: Varem käisime trennis koos, ja ma olen leidnud teised sõbrad, kellega trennis.
1: Ei ole hullu, mul on hea meel, et teine sõber sai ka võimaluse. Ma käin praegu, ma avastasin nüüd kogemata, ma olen mingi jooksu asja, et ma nüüd väikselt sörgin ja või käin jalutamas ja proovin kuidagi sellist asja ja padelit, aga noh, jõusaalist tahaks ka käia, aga pigem ma olen seal Rakveres.
2: Aga kas on keeruline leida tegelikult seda aega või on see ettekääne, sest olgem ausad, eile Andres ütles, et kuulge, tulge mulle soolaleivale ja leidsime selle kuupäeva nii kui naksti, millal läheme.
3: Ühist aega on keeruline leida, sest kõikidel on erinevaid tegemisi, et midagi ei ole teha, aga tulebki pikalt planeerida. Ja. Ka mina olen oma sõpradega kokkusaamiseid pigem ette planeerinud. Saan sellel nädalal isegi sõpradega kokku, väga heade sõpradega. Leidsime ka sellise ühise aja, et lähme istume siis korra kuskile laua taha kokku ja hea sõber, kes muidu Pärnus elab, ütles, ma tulen ka. Mm-hmm. Noh, jõuda siis on ka kuidagi saanud oma asjad niimoodi sättida, et ta saab tulla ja selle üle on väga hea meel, sest et meil selline muidugi punt on, kes ikka aegalt kokku saab ja ma ütleks, et ma tegelikult kohtun oma sõpradega ikkagi tihti ja ma olen vist ise see tüüp, kes hoiab nagu sidet, et ma ei taha sellest nagu lahti lasta, juba mugav on ka, muidugi ka, et mm-hmm. Et kui sa seda ei tee, aga ma olen see, kes võibolla helistab ja küsib ja uurib.
1: Aga nagu Janne ütleb ka, et tuleb tunnistada, et elutempo on kiire ja aega kipub sõpradega chillimiseks olema vähem, kui tegelikult sooviksin. Ja noh, see on ka ju tõsi. Et ma mõtlesin just, et nagu kõikide sõpradega nii tihti. Noh, meil on mingi oma punt, kellegi ma kohe nagu suht tihti saama kokku, aga noh, mingid teatud sõbrad näed arvemini, aga nad on ikkagi kallid sõbrad. Sa elistad neile, suhtled nendega ja võibolla ei saa nii tihedasti kokku. Täpselt nagu Jürgen rääkis, tal on võibolla oma tegemised ja mul oma tegemised.
3: Et... Aga noh, mõned sõbrad ongi sellised, et sa võid võibolla pool aastat mitte neid näha ja siis näed ja tegelikult kõik on endine ja kõik on sama. Et...
1: Aga mõned sõbrad on ka need, keda sa arvasid, et on su sõbrad. Aga hiljem saad aru, et nad ei olnudki su sõbrad. Sest mul siin mõni aeg tagasi ikkagi, noh, ütleme, sain väga haiget, sest kaks head sõpra, keda ma arvasin, on head sõbrad kuidagi nagu kadusid ja läksid, aga pole siiamaani öelnud, mis see probleem on. Mm. Ja, aga ma olen sellest üle saanud ja ma saan aru, et see, on, siis, see ei ole lõpuks enam minu probleem, vaid nende enda probleem.
3: Aga Eva kirjutab Radio Star FM Facebooki lehel, et kohtuks rohkem kui saaks, aga kirjutame ja helistame ikka. No mis on tegelikult täpselt sama, et kui mina võibolla ei saa nii tihti kokku, aga ma hoian sidet, siis kas helistan sõpradele või siis ma kirjutan nendega kuskil internetis.
2: ja ikkagi ma tulen selle juurde, et suure tahtmise korral on paljud asjad organiseeritavad.
4: On, muidugi.
2: Meil on, näiteks meil siin kollektiivis on üsna see tõesti, et kui aega ei ole, aga näed, me oleme ju siin sügiseks teinud juba toredaid väljasõiduplaane.
4: Jaa, aga ja tulebki pikalt ette teha.
2: Tuleb, aga on võimalik. Ja. Kui tahame, siis on võimalik.
3: Sest mul on sel kuul veel üks sõpradega kokkusaamine järgmisel nädalal ja selle me panime ka paika ikka nagu päris tükk aega tagasi.
2: Aga me räägime siin kogu aeg sellest, et kui me tahame teha grupikat, eks mitte, vahel sa saad ju mõne sõbraga aga kahekesi.
3: Ei, seda kokku, küll, aga ma räägingi nendest kokkusaamistest, kus on rohkem kui 4 inimest. Ja.
1: Tead, aga mina kui vaatan oma isiklikust vaatevinklist, siis mõnest inimesest on mul nii kahju ka. Ava ütleb, mul polegi eriti sõpru, eks ole. Ja enne ütleb, õnneks polegi neid ja tunne puudus ka.
3: See on küll kurb.
1: Jah, aga inimesed erinevad. Mina ei oska ilma sõprad, et mul on sõbrad nagu tohutult olulised. Aga...
3: No vähemalt üks hea sõber võiks olla ju, kellega aegalt saad rääkida.
1: Ja Kristel kirjutab, kes on sõber. Kristel, kui sa tea, kes on sõber, siis jällegist mul on nii kahju.
2: Ja kus juures mul on arvamus, et mehed just kui vajavad vähem sellist sõpru.
3: Ei ole nõus.
1: Võibolla ma olen naiselik mees, aga ma ei ole nõus.
3: Mul on sõpru väga vaja.
2: No jälle te olete nagu, ja ma mõtlen, minu abikaasa näiteks ei käi.
3: Aga sinu abikaasa on teist moodi, tema lokitseb oma ette.
2: Tal küll on mingid kindlad sõbrad, aga...
1: Te arvate, aga mis te arvate, ei ole nurga Ardoga sõber?
3: Kindlalt on.
2: No jah, aga tal ei ole vaja niimoodi, et ma lähen nüüd õllekasse sõpradega või restorani.
3: Ta jooju,
1: ja,
2: lähen nüüd tassikest teed joomas.
1: No vaat, nii ei lähe isegi mina. Ja. Kui ma ikka sõbraga välja lähen, siis on kindlalt mingi tüdjumpisti.
3: Ühe õlle ikka teed.
1: Et kui ma ka nagu, ei, aga see alkohol ei ole nagu ei mingisugune ole, näite, sest mul on päris mitte sõpra, kes on täiesti karsklased ja ikka suhtleme ja saame kokku. Ja.
3: Mul tunne, et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal.
2: Seda ka.
3: Ta ei jõuagi sõprada kui kokku saada.
1: No kuule, ta peab ju naiseks ka ära tegema, kui naine on kogu aeg sõpradega.
3: No täpselt.
1: Siis mees juba kodus tegema naiseast ka ära.
3: Üksi rügad kogu aeg. Muidugi. Suur maja pidamine.
1: Siis pole aegagi sõprade jaoks.
3: Sa ei saa.
1: Räägid nende lammastega.
3: Nüüd tekki see Pillel süümekad vaata, nüüd jääb nädala vahetuseks koju, et muidu mees käib.
2: Te saite aru, kuidas ma kompenseerin seda.
1: No ma ei saa.
2: Kus on sõbrad kokku.
3: Sa tead, kuidas või? Marek Sadamiga?
2: Panen nad tööle ja ütlen, no näed.
3: Aga võibolla mees ei taha niimoodi, et tulevad sõbrad kokku ja paned nüüd tööle. Tahab sinuga kaheksi teha
2: niimoodi.
3: Neid asju.
2: Nüüd teemegi kaheksi, aga niimoodi oli... tahab. Nii õnnelik oli.
1: See on mul lemmik video, mis ja Pille ei saa endast aru, kuidas teha, et seal meedet. Ta pani selle stoorisse, kuidas Marek Sadam tema abikaasega põldu künnitsid nagu vanasti.
3: Tõde ja õigus.
1: See oleks pidanud sul feedis olema. Hallo.
2: On,
1: jah. Keegi ütles sulle, jah. See on super video, minge vaadake Pille Minevi Instagrami, kuidas viigib üksi ja ilmselt triiksjärgiga saab põldu
2: valida. Testiga.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 7:50 saanud, oled raadioga Starfem.
2: No, mis jama on siis, Andres?
3: Raha tahab laenata.
2: Raha tahab laenata.
3: Nüüd niimoodi läbi raadio või?
2: Ja, pärast, mul... pärast sellist suurt edukat projekti, tema endiselt...
3: Sa mõtled pulmapidu, kus ta kõik raha ära raiskas?
2: Ei, ma mõtlesin, et Roome ja Juulia.
1: Unustame nüüd edukat projektid ära, ma olen nullis tagasi. Ütleme, et hea, et nullis, mitte miinuses.
2: Aga seda on rõõm kuulda
1: tõesti. Et nüüd on vaja hakata jälle kuidagi nagu laineharjale saama, nii et kellel on tööd pakkuda, siis olen avatud, kirjutage Andresele Facebooki, Instagrami.
2: Ma seda nüüd küll ei usu, et sul tööd vähe on.
3: Kas sul on ebatavaliselt rahulikud ajad? Peab
2: ei,
3: olema usu, vist, ega ta muidu poleks meid.
2: Sa ei tea lihtsalt, ma olen seal, oi, seal podised niimoodi, et vähe.
3: Juba ma näen, juba oleks silm niisuguseks, et tõesti.
2: Ta pole lihtsalt veel sellesse staadiumisse jõudnud, kus hakkab see stress tekkima vaata.
1: Ei, seda praegu ei ole, praegu on mõnus, praegu on sõike mõnus.
2: Hea kerge veel, asjad natuke liiga kaugel, et nagu stress.
1: Ei ole palju, kuus asja on praegu tulemas. See on selline mõnus.
2: Aga mis sul raha vaja on siis?
1: Ma tahaks autot osta.
2: Sul on just
3: jälle.
1: Auto. Ei, seda küll, aga see on teissugune auto. Ma vaatan, et tead, ma võin öelda, tead, minul lähi naabrimees müüb autot, on ja. Noh, ta ei ela küll päris mu kõrval, aga elab seal samas kandis, kus mina Rakveres, eks ole. Üks lahe tüüp, ütleme lahe sell, ja tema müüb siis kahte autot ja mul oleks vaja 1 000 000 eurot, äkki te saate mulle laenata.
2: Nagu miljon, kas on kaks autot või ühe?
1: Kaks.
3: 1 000 000 eurot, kaks autot. Mis see kahe autod need?
2: Aga mis see kahe autoga sul on olemas?
1: Panen need garaasi seis, ma saad aru, see on see kogu aja, see on investeering see, nagu, see saad aru, ega need mingisugused, mingit Alfa Romeod ei ole.
2: See ei kogu midagi sul.
3: Mitme garaasi kohaga majas ossid, ma
1: ühe. Aga ma panen, et selle jaoks, kui ma need autot saaksin, siis oma rahest ehitan garaasi ümber.
2: Tean küll, millest sa räägid. Oleg Kross müüb oma leid Lamborghinis.
1: Voh! Suur ettevõtja Oleg Kross on pannud müüki kaks luksuslikku Lamborghini superautot.
2: Isegi Oleg Kross sa arvad, et neid pole mõtet toida, et sa leiab sinusugused.
1: Ei, ma arvan, et Oleg Krossil on mingi omasugune, mingi järgmine plaan, aga Oleg Kross on väga taibukes ja tark inimene. Ma arvan, et
2: Krossil on mingi. Päris kõva auto kogu, ma kujutan ette, et võibolla see automaks läks nii hulluks.
1: Ja võibolla ta on tarki, mõtleb, kui nägu nii ei sõida enam selle Lamborghini, kiirandab nii kiiresti, ma ei viitsi.
2: Ei, no kui see Lamborghini, kui oli isegi minu auto käib nende lamavate politseinike, kui krauhti. Ma kui selle Lamborghiniga sa ei saa üldse sõita.
1: See pillel pole õrna aimu, milline näeb välja Lamborghini.
3: Panin Google'isse sisse üks madal auto.
1: Aga kuidas sa kirjutasid Lamborghini, ütle mulle?
3: Ma panin sisse...
2: Ta kirjutas Lambo ja siis tuli juba.
3: Ei. Ma kirjutasin Oleg Krossi auto.
1: Okei. Aga tegelikult ma ütlen, no mega ja Lamborghini Revolet, selle hinnaks on märgitud 682 000 eurot.
3: Mulle ei ette mingi, mille hinnaks on 354 000.
1: See on nüüd see teine.
3: Aha, odavam, ma näen odavamaks.
2: Ma räägin kokku milku.
1: Kokku milku. Mm-hmm. Et no mine...
3: Miks siis mina nüüd vahet tead, mille poolest, miks see üks auto poole kallim
1: on? Sest üks on vähem läbisõitnud ja ta on hoopis teine Lamborghini Hurricane. See on nagu 354 000, see on populaarsem natukene mudel, eks ole. See teine mudel on selline, tead, selle eksklusiivsem, neid on vähem ja...
2: Üks on selline hallimassi jaoks, et teine on nagu selline...
1: Kuigi selle hallimassi autoga sõideks ka, aga mul ei ole seda raha ka.
2: Aga mis, ma ei usu, see...
3: Oleg Klossile on...
1: Lamborghini, kuule, mõtle, kui mees, kui sul oleks Lamborghini.
3: Sa tahaksid, Jürgen.
2: Ma ei tahaks.
1: Teie muidugi, noh, mis ma räägin?
3: Mis see algul kohalt lähed, siis peab...
2: Ma arvan, et Pille, esiteks, ma arvan, et sa ei saaks sellega koha pealt.
1: Ei saaks.
2: Ma ei ole isegi kindel, et mina saaks.
1: Ma ei ole kagi, ma pole mitte kunagi, ma elus Lamborghiniga sõitnud, ma ei tea.
2: Need superautod käituvad natuke teistmoodi kui...
3: Äkilisemad.
2: Või kui need tavalised. Et see on nii lihtne, ei ole see asi, aga...
1: Noh, ühesõnaga, kellegil, kui Milko on praegu tagantaskust võtta, siis võtta Oleg Krossi kohendust osta ära.
2: Ma ei kujutaks ette, kui ma peaks iga päev selle Lamborghiniga sõitma.
3: Ei
1: see ei olegi selline auto, milleks iga päev.
2: No jah, aga mul ei ole vaja autot, millega ma iga päev ei sõida.
3: See ei ole
1: sul ei ole, mul on...
3: puhul sa läheksid selle autoga sõitma? No, et kui
1: see... Naisega täna lähme teatrisse, siis... Kroonike meile olnud sauinad... Oleg üks laenata mulle üheks õhtuks, aga ma ei jõuaks seda kindlustuski maksta.
3: See
1: ülalpidamis kudul, ma arvan,
2: aga sa läheks Kroonika Millevalt soovindada sellega sellepärast, et siis kõik näeksid.
1: Jah.
3: Mõtle, tal on...
1: Kohal jõudest, on , noh
2: ikka . ma arvan , et kui Pille tuleb oma autoga , see saab palju rohkem tähelepanu .
1: seda ka , see on muidugi ka tõsi .
3: hakkab juhtuma , aga ma vaatan , et tal on see üks auto läbi sõitnud ainult 1500 kilomeetrit .
2: aga tal seisab .
3: seisab , lihtsalt sul on üks asi , mis seisab .
1: ja mitte üks , Oleg Krossil on väga äge autode , autopark ja selline uhke värk ja tal on vanased ja vinged autosid ka , ega ta ei pea kõigiga sõitma .
2: mõni kogub vanu suitsupakke ja tema kogub autosid , noh lihtsalt mastaabi vahe .
1: mõni kogub ainult ühte vanat autot .
2: noh , jah .
3: jah .
2: nii et selles mõttes
1: ja ta ei saanud isegi aru .
3: ei , ma jäin vaatama , et siin on mingisugune , aga see on vana uudis , et ärimees astus üle mingisuguse müüa , selle Lamborghini müümise keelust .
2: no vot .
1: no vot , meie lähme nüüd aga täis tundi ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu . ole siis valmis meile helistama ja räägime sulle varsti ka , mida me anname ära sulle võimatu küsimuse mängus . praegu aga kuulame muusikat ja siis täis tunni uudised .

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi, 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi, 5,69. Rimi, tark valik.
9: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlike kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad veel www.raadiraja.ee.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
13: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja ütles, et Donald Trumpi otsus viia Saksamaalt välja 5000 sõdurit ei kahjusta alliansi kaitsevõimet. Washingtoni ootamatu samm järgnes Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahelisele tülile Iraani sõja teemal ning tabas liitlasi ootamatult. Trumpi administratsioon oli aga juba pikka aega Euroopa riikidele teada annud, et Ühendriigid kavatsevad vägesid välja viia, kuna keskenduvad teistele ohtudele mujal maailmas. Balti õhuturbemissiooni Rumeenia hävitajalasi eile lõunapaiku Kesk-Eestis alla Eestisse sattunud drooni. Drooni rusud kukkusid alla Põltsama vallas Kabla külas asuva põllu äärde. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et kuigi allalastud droon kukkus mõnesaja meetri kaugusel elumajast, peab arvestama, et drooni allalaskmisel jäävad riskid maa peal alati alles. Kaitseväediatel oli Eesti õhuruumile lähenenud mehitamata lennuvahend eelnevalt õhuseire jälgimise all enne, kui otsustati sekkumise vajadus. Euroopa Liidu seadusandjad ja liikmes riigid jõudsid ööl vastu tänast kokkuleppele ligi aasta tagasi USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises, kuna president Donald Trump ähvardas kehtestada uued tollimaksud, kui seda 4. juuliks ei tehta. 27 liikmeline blokk sõlmis eelmise aasta juulis Washingtoniga kokkuleppe, millega kehtestati enamikul Euroopa kaupadele 15%-sed tollimaksud. Teksti lõplik versioon vajas veel aga Euroopa Liidu poolt kinnitamist. Ning päästeametiteatel püsib Narvas jätkuvalt vingugaasi oht. Täna hommikul alates kella 8 kontrollivad päästekomandod koostöös Narva linnavalitsuse, korteriühistute esindajate ja gaasiteenistustega kortereid, kus avastati vingugaasi lekked ning kus gaasi juurdevool on ajutiselt suletud. Kontrollide käigus hinnatakse ventilatsioonisüsteemide olukorda ning gaasiseadmete ohutust. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma ja on äikes oht. Õhutemperatuur täna 17-23 soojakraadi.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Tallinnas Peterburi teel on ummik, ummika Tartu maanteel, samamoodi ka Narva maanteel ja ka Paldiski maanteel ning Tamsaare teel on rohkem autosid.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere hommikust, kell on 8.09, kolmapäev täna, 20. mai. Pille Minev, Andres Puusepp ja Jürgen Pärnsalu on sinuga koos.
1: Tere hommikust.
2: Aeg sealmaal, võimatu küsimuse mäng.
1: Ja ma arvan, et sina peaksid ka oma südame tervisele ja kolesterooli tasemele ja tähelepanu pöörama.
2: Pöörangi.
1: Väga tubli.
0: Tubli ole.
2: Varsti lähen mõõtma, nii et ole valmis, üks hommik tulen siia, kohvi ei joo, olen uimane, tige ja vastik.
1: Aga sa võid seda ka ennetada Pella Labi toidulisanditega.
2: Tõsi. See küll, eks on üks, mis mõeldakse siin selle toidulisandega, mis ära anname südametervisele, aga teine asja on siis jah ka kolesterooli tase, sellepärast, et selles toidulisandis on selline punane pärmi riisi ja musta küüslaugu vitamiinid, nii et väga mitmeid häid asju on pandud sellesse.
1: Jah, Pella Labi lehelt saad rohkem infot ka, meie anname ära sulle siis sellise kolme kuubikuse kuuri, eks ole?
2: Jaa. Ja see sisaldab ka astaksantiini.
1: Noh, mis see on?
2: Vaat see on niisugune asi, mis kaitseb rakke vabade radikaalide kahjuliku mõju eest ja toetab naha tervist.
1: Mis see vabad radikaalid?
0: No vaata, kui targaks me saame siin ikkagi.
2: Me pool targaks saame, sest tõesti ka mina olen mõelnud. Astaksantiin, räägi mulle kõigepealt, mis on astaksantiin.
1: Ma tean inimesed, kes on radikaalid.
2: Ja, aga no vähemalt B16 ja B12 vitamiinid ikka sulle juba midagi ütlevad.
0: Tasub võtta vitamiine, need, see ei ole ju väga suur asi ja hommikul see üks kapsel alla neerata, aga see on sinu tervisele väga hea ja meil on sulle lausa kolme kuur ära anda, seal pakkis on 90 kapslit ja saab täpselt kolm kuud enda tervise eest hoolitseda ja siis vaata ise, kui sul võibolla kõik mõjub väga hästi, saad ju edasi tellida bellalab.ee lehelt, aga tule meiega võimatu küsimuse mängu mängima ja saadki endale võita sellise auhinna täna.
3: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid ei?

0: sõlmimist tutvuge Hollikat teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
6: Suured ostud, suured säästud. Rimis on tudis piip. Sea abaliha kondita, kilogramm 2,99. Loomtomatid mini, 1 kilo, 3,59. Ja kodujust Alma, 200 grammi, kuni -27%. Rimi, tark valik.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
9: Limonad. Limonanad.
10: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
9: Limonanad, limonanad.
11: Ja mida tahab Eesti rahvas?
9: Limonanad, limonanad.
12: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Limonanad, limonanad.
6: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
13: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
14: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
13: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8:20. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Bella Lab on välja pandud toidu lisandi 3 kuu kuur sinule ja saad oma südame tervist ja kolesterooli tasemet kontrollida, nii et selline vinge auhind on sulle ära anda.
2: Hea küsimus on meil täna. Iga kolmas inimene tunnistab, et teeb seda kohe pärast koosoleku lõppu.
1: Just. 63, 66, 200 meie studio telefon number. Tere hommikust.
3: Tervist. Äkki läheb käsi pesema.
1: Ei. Ei. Ei. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Jah.
4: Läheb veeklaasi täitma.
2: Ei. Ei lähe. Aga iga kolmas inimene tunnistab, et teeb seda kohe pärast koosoleku lõppu.
3: Äkki paneb sigareti ette.
1: Ei, ei. Jah, ka loogiline. Aga iga kolmas, ma ei tea, kas paneb sigareti. Võibolla paneb ka. Tere hommikust.
3: Tere.
2: Tere.
3: Võtab mingid rahustid.
2: Ei. Miks koosolekuga seostatakse tohutult mingit närvilist asja?
1: No võibolla. Tere hommikust.
5: Millega sa siis, et lõpus tuled õnnelikult?
2: Ei, pruugi olla ju mingi halb koosolekuga aega.
3: Tere hommikust. Ennistab oma kallimale naisele
1: näiteks. Ei. Ei ole ka õige vastus.
5: Tead, mis meil täna räägiti.
1: See on mina. Alati kohe räägin.
5: Jagad niimoodi kõike.
1: Kohe.
2: See on naist huvitav, mis toimub su koosolekul.
1: Ei, tegelikult ei räägi. 63, 66, 200 meie telefoni number. Tere hommikus, kas siit tuleb õige vastus?
6: Tere hommikud, äkki läheb kohvile.
1: Ei. Kohvile, ei. Ei. Ei, ei, ei, aga iga kolmas inimene tunnistab, et ta teeb seda kohe pärast koosoleku lõppu. Koosolek lõpeb kohe. Tere hommikust.
6: Tere, viskab ära koosoleku materjalid.
1: Ei.
5: Ka hea pakkumine, ei. Hea.
1: Saad seal mingid brosüürid. Tere hommikust. Hallo.
2: Hallo.
5: No meie seast siis järelikult ka ikkagi.
1: Tere.
5: 3-1.
6: Äkki külastab
1: vetsu. Ei, aga me oleme seda teinud küll, ma arvan, kohe peale koosolekut.
2: Muidu.
1: 100%.
6: Maks.
1: Tere.
3: Tere. Hakkab uut töökohta otsima.
1: Ei, ei, ei, ei. Tere hommikust.
7: Sülitame läheb edasi.
2: Sülitame läheb
5: edasi. Anna tuult veel, kus juures.
2: Mis
1: asja? No mis see võib olla, koosolek lõpeb ja siis hakkad kohe.
2: Kohe.
1: Tere.
3: Äkki kirub koosolekut kolleegile.
1: No jaa, põhimõtteliselt see on õige vastu.
2: Kuulab koosolekule kiruma kohe.
1: No üldiselt. Koosolek lõpeb kohe, hakkad kiruma.
5: Aga see peaks ikkagi käima sel juhul natuke ju gruppi viisiliselt.
1: Jah, üldiselt küll. Ja
2: ikkagi üksi ei kiru ju.
5: Jah, et kui üks hakkab kiruma, siis teised nagu
2: noogutavad kaas. Sa leiad kellegi, kellele kiruda ja siis te mõtleb, joo, joo, oli jah, selline koosolek.
1: Just, aga palju õnne. Nüüd on sul Bella Labi toidu lisand, 3 kuu kuur. Ole palun kena ja liinile ma räägin sinuga eetrivälist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab.
5: Jah, ja mis see nüüd, ma olen vabadus.
2: Mis see on? Nüüd on variant, et kas me räägime sellest, mis meil sulle ära andan või teeme uudised vahepeal?
1: No räägime, mis ära anda ikka.
2: Jah.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
8: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
11: Jazz selvepesulasse.
10: Nii vara?
11: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
12: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
13: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aja ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
14: Kebabiit, sinu maitsebiit.
15: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

tere hommikust. Päästeameti teatel püsib Narvas jätkuvalt vingugaasi oht. Täna hommikul alates kella 8 kontrollivad päästekomandod koostöös Narva linnavalitsuse korteriühistute esindajate ja gaasiteenistustega kortereid, kus avastati vingugaasi lekked ning kus gaasi juurdevool on ajutiselt suletud. Kontrollide käigus hinnatakse ventilatsioonisüsteemide olukorda ning gaasiseadmete ohutust. Balti õhuturbemissiooni Rumeenia hävitaja lasi eile lõunapaiku Kesk-Eestis alla Eestisse sattunud drooni. Drooni rusud kukkusid alla Põltsamaa vallas Kabla külas asuva

0: Luäärde. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et kuigi allalastud droon kukkus mõnesaja meetri kaugusele elumajast, peab arvestama, et drooni allalaskmisel jäävad riskid maa peal alati alles. Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt nende õhuruumi sattunud Ukraina droonide pärast vabandust. Ajaleht The Telegraph kirjutab, et NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuzi väina avamiseks. Leheteatel toetab väike grupp NATO liitlasi sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel pole veel rahulepet saavutatud. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Ning NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja ütles, et Donald Trumpi otsus viia Saksamaalt välja 5000 sõdurit ei kahjusta alliansi kaitsevõimet. Washingtoni ootamatu samm järgnes Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahelisele tülile Iraani sõjateemal ning tabas liitlasi ootamatult. Trumpi administratsioon oli aga juba pikka aega Euroopa riikidele teada annud, et Ühendriigid kavatsevad vägesid välja viia, kuna keskenduvad teistele ohtudele mujal maailmas. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur täna plus poole peal 17 kuni 23 kraadi. Ja nagu ikka hommikuti on ummikud Tallinnas, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Suursõjamaa tänaval, Peterburi teel, samuti ka Pärnu maanteel, Merepuiesteel, Gonsiori tänaval. Ka Tulika tänaval ja Linnu teel ja Tammsaare teel ning Akadeemia teel on ummikud.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 8:37 saanud , oled raadioga Star FM .
1: Raadio Star FM Facebooki lehele tasub minna , seal käib meil suur Stanley Tucci loosimäng , sul on võimalus võita endale selline vinge pottide ja pannide komplekt , mis on siis Stanley Tucci nimega ilusti ilustatud
2: ja ma ei tea , kui tähtis sulle on , et sul kodus oleksid ilusad potid , pannid ja .
1: muidugi on tähtis .
2: muidugi on
1: tähtis . no kellel ei oleks tähtis , miks peab olema , noh , ma ei tea , no tegelikult võiks ju potid , pannid olla ju ka ilusad .
0: muidugi .
1: see on ju köögi , suur osa köögist , sa ju võtad seda panni kõige tihedamini kappist .
0: võidad loosi , saad mitmesaja euro eest omale tooteid , lisaks 50-eurose La Cucina Dior Oja kinkekaardi , see on üks restoran , mis asub siin Tallinnas , ja Stanley Tucci raamat ka , Maitsed minu elus .
2: sa pead selleks panema meile ainult ühe väikese kommentaari Facebooki lehele , et mis on siis sinu lemmiksöök ja oh , siit saab häid mõtteid . väga palju , mulle tundub , on ikkagi nimetatud kalasööke ja mereanniroogasid .
0: ja Kairi ütleb ka , praetud lest , värske keedu kartul , tomati , kurgi , salat , hapukoore ja tilliga , kõige paremini maitseb see maakodus perega süües , olen nõus .
2: ahju lõhe , ah ja siis lõhe , pasta , grill , lõhe , mereanni , pasta , lõhega tempura , sushi
0: no, , lasanje , ahjuliha ja ahjugrill-lõhe , miks ka mitte , kotletid ja jagab oma lastega seda . no vingeid asju on meile kirjutatud ja teie kõik osalete kenasti loosis .
1: Uusi ideid reisimiseks ja kokkamiseks annab Stanley Tucci oma saates Tucci Itaalias . National Geographicu kanalil on võimalus seda vaadata , teine hooaeg on käima läinud . soovitan väga , see on väga inspireeriv tõepoolest , eriti kui sulle meeldib reisimine ja meeldib söömine , nagu mulle .
2: ja nüüd jätkame soovitustega
1: no. ,
2: hoiatustega , manitsustega
1: oh, . täpselt sinu teema .
2: on täpselt , minu teema tuleb praegu .
1: manitsused , hoiatused .
2: ja , et manitseda just nimelt teid , mehed , et sellega liiale ei läheks .
1: näpp juba läheb püsti .
2: ja , kui sa tahad oma suhet hoida .
1: okei .
0: tahaks ikka väga .
2: no vot , sul on ohumärgid üleval juba

0: aia- ja lillepäevad Jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal!
1: Tere hommikust, kell on 8:47 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind.
2: Me oleme täna rääkinud sõprusest, sellepärast, et meil oli perenõukogu teema, et kui tihti kohtud sõpradega ja ega kõik inimesed ei olegi väga sõpradega suhtlevad, et tuli kommentaaridestki välja, et mõnigi ütles, mul pole sõpru. Ja tänases maailmas võib tähendada see seda, et kuna AI on muutunud väga populaarseks, siis võibolla leiad sa endale roboti näol sõbra, sest AI annab ju täitsa niisuguse ilusaid ja toredaid vastuseid. Ja ühel mehel läks ka nõnda viisi, et tema sõbraks sai ChatGPT, aga katastroof tuli sellel hetkel, kui siis tema naine vajas korraks tema arvutit, et seal mingisugused asju teha ja ta sattus selle vestluse peale, mida siis tema mees selle robotiga räägib.
1: Ja läks armukadadaks, jah?
2: Ta ei läinud armukadadaks, aga see kõik oli väga valus ja väga kurb sellepärast, et mees oli selle robotiga hästi avameelne. Ta rääkis, kuidas ta kahtleb oma naises, et naine teda füüsiliselt tegelikult ei köidagi enam, kirjeldas seal muret oma naise välimuse pärast, rääkis robotile oma naise ise loomu puudustest, naisel oli näiteks kunagi olnud ka söömishäireid, ühesõnaga rääkis robotile kõik ära, mida ta päriselt mõtleb.
3: No.
2: Mille peale siis muidugi robot ütleski, et siis peaksite kaaluma selle suhte lõpetamist enne. Ja naine ütleb, et see kõik, see jutu ajamine oli nii toores, nii otsekohene. Sõbraga päris inimeseks sa võibolla ei kirjutaks oma sõbrale, et mu naine on selline või
1: esiteks,
2: selline.
1: Esiteks, siin on nii mitu näentsi. Esiteks, miks see naine lähed üldse sorima sinna mehe mingi asjades? Sellest ta räägib selle robotiga. Võibolla ta saab selle kasuna. Võibolla robot ütleb, pole mõtet kahtlustada, kõik on hästi.
2: Ei, aga mees ei kahtlustada. Mees ütles ausalt, et see naine ei köida mind enam.
1: No, aga võibolla robot ütleb, kuule mees, raune maha.
2: No, ädasid.
1: Üle varsti hakkab jälle.
2: Ädasid.
1: No, ma räägin ise samasid asju, ma tean, mis ta vastab mulle. Nali.
2: Ja. Hädasid oli naisel nii palju, et robot ütles selle peale, et kuule minge lahku.
1: Ja. Aga no ka aga jälle kui... Kist, aga kui jälle ei sobi, keegi pidi ju selle välja ütlema ja teispidi, ega ma ütlen selle naisele ka, polegi vaja sellise mehega koos olla, kellele sa ei ole enam üldse kuidagi nagu sümpaatega atraktiivne.
2: Ei, no Andres, sa tead ju ise ka teine kord.
1: Ei, mina ei tea.
2: Ma ei räägi ainult suhtest, aga no ütleme, et sul on tore sõber. No näiteks Jürgen, ei, no täitsa no, tore inimene, ja. Aga no ikkagi on ka Jürgenil mõned vead.
1: Oja, kui sa mu chatsipitid näeks, sa ei võtta ette palju,
2: ma olen ja kui sa kohtumise. Ja kui nüüd Jürgenit, eks homme tööle ei tule, me oleme sinuga kahekesi, kui inimesed klatsivad, siis nad ikka toovad esile seda, et on küll tore võistlik, selline ja selline ja enne.
3: No, mul ongi enamasti vead.
2: Nii, ja kui Jürgen seda kõrvalt kuuleks, siis ta mõtleks, appi, kas nagu niimoodi räägivad minust ainult halb, aga klatsis sa ju tavaliselt, ikkagi kirud pigem, mitte ei räägi, oo, kui imeline, kui tore see Jürgen, see on igavaine, ikkagi me toome sulle puudused esile.
3: Aga mis ma siis nagu peale hakkan, kui te räägite must nii?
2: Sina ei midagi, õige on, et sa ei hakka midagi peale ja tegelikult tead, et me hindame sind vaatamata sellele klatsile ka ja...
3: See kuidagi ei ole ka loogiline muidugi. Et selja taga kirjuta ja räägite, kui õudne inimene, aga siis
2: kui
3: tegelikult hindate.
2: Kui mõned omadused sul on. Ja, aga muidu tõesti hindame, armastame ja peame sind ikkagi toredakse heaks kaaslaseks.
3: Välja arutad need 10 lõmedat omadust, mis sul on.
1: Ma arvan, neid omadusi, mis ei meeldi kellegile, on meil kõigil.
2: Just.
1: Ja ma arvan, me ei peagi meeldima. Kindlasti on mul omad asjad, mis ei meeldi Jürgenile. Mul muidugi asja, mis Jürgeni puhul mul ei meeldi, ei ole ühtegi.
3: Valeta.
1: Näed. Vaat see mulle ei meeldi, et sa ütled, et vaat see on üks asi, ära mis mulle ei meeldi su juures, sa ütled ära valeta, kui ma ei valeta.
3: Ära valeta.
2: No see muidugi kõlas isegi minu kõrvu kahtlased. Aga igal juhul lõppes...
1: Olen ma sinuga klatsinud Jürgenit kunagi või?
3: Kindlasti.
2: No, ääri-veeri.
1: No ääri-veeri.
3: See tähendab.
1: Huvitav, kuidas? Ei, ma olen nõus, kui sul on meeles, sa võid selle avalikult välja öelda. Väga huvitav teada, kuulajal sinul Jürgenil.
2: Ei, ma norisin praegu ausalt, ei ole
1: meeles. Ma lihtsalt suuda välja mõelda, et ma oleks Jürgenis midagi alba rääkinud.
2: Ääri-veeri, see on lihtsalt nii hea sõna. Aga tulles selle suhteloo juurde tagasi, siis see lõppes tegelikult kurvalt. See naine lõi selle läpaka vaikselt kinni, meestel samal ajal kodus siis magas ja võttis oma kohvri, kolis välja ja mees sai muidugi tõelise šoki, sest tal ei olnud tegelikult plaanis naisest lahku minna.
1: Ta valetas ChatGPT-le äralikult.
2: Ei, no ta ei valetanud. Äkki
1: see
2: mingi emotsioon?
1: No kuidas sa šoki saada? Ise ei taha naist ja nüüd kui välja läheb, siis saab šoki ka. Ma siis nagu täiesti aru saamatud inimesed.
2: Mina saan
1: ja
2: mina, aru.
1: Sina ütlesid lugu lõppes kurvalt. Mina arvan, et kui inimesed lahku, lahkus, ei ole alati kurb sündmus. Selles mõttes, et kui ikkagi ei sobi, mis sa üksest kinni hoiad? Kõik asjad võivad minna palju õnnelik.
2: Kahtlused, ega sa sellepärast igas suhtes on võibolla mingisuguseid tõusu ja mõõnaperioode, kui tekevad
1: neid kasu. Ei plaaninud
2: üldse lahku minna, aga naine ütleb selle peale, et vaata mingisugused teadmised muudavad suhte keemiat paratamatult. Kui sa saad teada, kui mees on öelnud, sa ei ole mulle füüsiliselt atraktiiv. Sa ei neela seda alla, eks? See tuleb sul iga kord voodisse kaasa, kui sa oled nagu mingi sellised nii-öelda tõe teada saanud. Kõike ei tohi välja öelda.
3: Aga ta ei öelnudki.
1: Kõike ta ei välja öelda.
2: Robotil ütles, noh.
1: Mis robotil? Mul on ka seda kunagi öeldud. Ja ei tulki sellega toime. Ja ei tulegi. Ja täitsa päriselt. See jääb sinu sisse ja see tekitab ebakindlust. See on ebamugav ja kõik lõpeb nii nagu ta.
2: Mul on oma sõpruskonnast üks hästi kurb lahkumineku lugu, kus mindi niimoodi lahku, et siis üks päevik, teise poole päevik jäi sinna ühisesse koju. Ja siis sai see kaaslane lugeda seda päevikut nagu mingite mineviku aastate koha pealt, mis jälle, tema elukaaslane arvas. Ei no, päevik oli jäänud, no siis ikkagi loedaine, et ütleb ka, et appi, et ta oli juba mitu aastat tagasi kirjutanud mingisuguseid mõtteid siis seal nende suhte asjad, mis talle nagu tundus, et oot, meil oli ju siis kõik korras ja nüüd ma loen seal päevikust, et juba siis ta mõtles minust nii ja nii, see on jube valus.
1: No arvata võib olla küll, jah. See võib valus muidugi olla.
2: Kõik ei tohi kirja panna, kõik ei tohi jagada.
1: Jah, aga vales koos edasi pole ka mõtet elada.
2: No sai mingite...
3: Aga samas jälle öeldakse, et kirjuta seda päevikut, et see aitab, et kus sa kõik välja kirjuta nendest.
2: Ja, no siis ju usu ikkagi juba seda loitsurahvast, et kirjutad ja põletad.
1: Kell on 8:54.
2: Loitsurahvaga lähme edasi ka või? Ma ei tea.
3: Mõnes võttes võib nii öelda.
1: Kristjan tuleb meile külla.
2: Ja Kristjan Järvi peaks tulema meile külla ja tema on ka ju niisugune šamaanitrummid joostuvad temaga ja muu selline põnev.
1: Aga praegu kuuleme Pürmüüdi. Sinuta on lugu, mille saame ette mängida. Ilusat hommiku jätku sulle. Sinuta.

0: kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Võtikad hinnad kaarautas. Pentakolor terassiõli 4,5 liitrit 31,49. Elupuubra pant kuni 120 sentimeetrit 6,99. Ja Outliner matkatool 24,99. Osta ka kaarauta.ee.
1: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka.
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
9: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad veel www.raadiraja.ee.
10: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
13: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. Päästeameti teatel püsib Narvas jätkuvalt vingugaasi oht. Täna hommikul alates kella 8 kontrollivad päästekomandod koostöös Narva linnavalitsuse, korteri ühistute esindajate ja gaasiteenistustega kortereid, kus avastati vingugaasi lekked ning kus gaasi juurdevool on ajutiselt suletud. Kontrollide käigus hinnatakse ventilatsioonisüsteemide olukorda ning gaasiseadmete ohutust. Balti õhuturbemissiooni Rumeenia hävitaja lasi eile lõunapaiku Kesk-Eestis alla Eestisse sattunud drooni. Drooni rusud kukkusid alla Põltsamaa vallas Kabla külas asuva põllu äärde. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et kuigi alla lastud droon kukkus mõnesaja meetri kaugusele elumajast, peab arvestama, et drooni alla laskmisel jäävad riskid maa peal alati alles. Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt nende õhuruumi sattunud Ukraina droonide pärast vabandust. Ajaleht The Telegraph kirjutab, et NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuzi väina avamiseks. Leheteatel toetab väike grupp NATO liitlasi sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel pole veel rahulepet saavutatud. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Ning NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja ütles, et Donald Trumpi otsus viia Saksamaalt välja 5000 sõdurit ei kahjusta alliansi kaitsevõimet. Washingtoni ootamatu samm järgnes Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahelisele tülile Iraani sõjateemal ning tabas liitlasi ootamatult. Trumpi administratsioon oli aga juba pikka aega Euroopa riikidele teada andnud, et ühendriigid kavatsevad vägesid välja viia, kuna keskenduvad teistele ohtudele mujal maailmas. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ilm täna kolmapäeval on muutliku pilvisusega. Kohati võib hoovihma sadada ja sooja graade lubatakse 17-23 graadi.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Liikluses ka Tallinnas ummikud Paldiski maanteel, seal on toimunud ka liiklusõnnetus, ole siis tähelepanelik, hea autojuht. Tulika tänaval, Tehnika tänaval, Endla tänaval, Linnu teel, Tammsaare teel, Akadeemia teel, ummikad Suur Sõjame tänaval, Peterburi teel, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, Laagna teel ja ka Gonsiori tänaval.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere , ilusat hommikuhetku , kell on 9:07 saanud , oled raadioga Star FM ja hommikuprogrammis on aeg tervitada meie tänast külalist .
1: meile on külla tulnud Kristjan Järvi , tere
0: hommikust . just nimelt , tere Kristjan .
2: tere , Pille .
1: oota , kus me siin ennem oma jutuga jõudsime , et me ütlesime , et meil on loitsu vaja teha , kas ja siis meile kuidagi seostus kohe sinu nimi , kas sa teed aeg-ajalt mingisuguseid rituaale , mingeid loitsusid
2: vabastada ? ma olen tuntud tegema jah , nagu siin ja seal rituaale mõnikord .
1: ei , ma mõtlen vaikselt , ma ei räägi praegu su suurest , ma ei räägi mitte praegu sellest , millest me hakkame .
3: sa mõtled , et kodus ?
1: jah , kodus niimoodi pisikeses pereringis
2: ja, tead, ma eile istusin kamina ees natukene rituaalistasin küll tähendab oma naisega lihtsalt mõnikord on vaja
1: ma ei küsi midagi nii isiklikult
2: mõnikord on vaja lihtsalt kamina ees ei no
1: kas sa ei korda
2: tähendab korda
1: seal kamina ees selle asjaga
2: no tead kui sa toidad ennast elementidega , ütleme niimoodi ja tuli on üks nendest , sa puhastad nagu on enda vaimu natukene sellega , et sa nagu lased asju nagu vabastad põhiliselt ennast sellest igapäevasest , eks ole , me oleme kõik olmes kinni , eks ole , et hommikust õhtuni ja siis kui sa võtad mingisuguse shakeri kätte ja näiteks paned muusika peale ja meil muusika mängib terve aeg , tähendab meil
1: shakeri kätte
3: ma lihtsalt mõtlen seda , et kui sina räägid olmest , siis ma kujutan ette , et sinu olme erineb absoluutselt võib-olla keskmise inimese olmest
2: ei , minu meelest , et kõik
3: milline sul on selline tavaline päev siis on ?
2: No tead , ikka on vaja asju teha ja kipub närv sisse tulema ja siis nagu tead muutud lühikeks ja niisuguseks kitsaks ja siis nagu oled kärsitu ja kannatust ei ole kunagi millegi jaoks ja siis tead on niisugune tead tahad
3: ja siis võtad trummi kätte
2: ja siis sa lihtsalt nagu peksad seda nii kaua kui mõistus ka nagu katkeb sind ohjeldama sellest , et põhiliselt meil on üks asi kõikidel meil, ükskõik kas sul on või ei ole või saad või ei saa, mõistus on kuidagi terve aeg, istub sinu ees nagu väike niisugune peprokoogi mehike niisugune, tead niimoodi tead, et kõle, sa pead niimoodi tegema ja sa pead selle väikse mehikese lihtsalt ära koristama ja sellepärast ma tõngin neid asju põhiselt nagu teraapiat ise enda jaoks
1: kas sa ütled, et kui sa peksanta ja šamaani trummi, siis see vabastab sinus need pinged ja sa oled parem inimene või?
2: No vaata, nöpp kui me tegime Taste Like This muusika videot, ma niimoodi trummeldasin ta üle ja siis mõtlesin, kuule see on meie järgmine video sellepärast, et inimesed ei tea, mille jaoks see trumm on nüüd, mida ta annab, kas ta annab niisugust head muusikalist passi ainult või kas miks ta nii suur on ja et see vibratsioon põhiliselt läheks läbi iga sinu raku ja katkeks sinu mõistus meele tähendab, et me ei mõtleks enam, et me lihtsalt oleksime kohal ja sellest ma tengi seda meelte videviku, et ma oleks kohal.
0: Jah, aga ometigi, kui sa oled oma koosseisuga laval, siis te ju ikkagi, noh, pillimehed peavad ikkagi ju mõtlema, mida nad mängivad. Küll aga ei ole teil ees nooti, te ei mängi noodist.
2: Me oleme rohkem nagu bänd, niisugune väga eriline bänd, mis mängib niisugusi imelike instrumente, mis tavaliselt näed ainult klassikalises orkestris, aga samas see ei ole ainult bänd, seal on vaata erinevad, ma ei tea, kas te nägite seda Nordic Amazonia kontserti.
3: Ma käisin Vabadusväljakul vaatamas seda ja ma just mõtlen, et milline see tunne lavalt on, kas inimesed saavad sellest rännakust, näed, tajud sa seda laval olles, kas nad lähevad sinna sisse, kas nad saavad sellest?
2: Ma tundsin, et peale seda 2 tundi oli tegelikult teistsugune rahvas peale seda ja meie olime ka, me rändame kõik koos selles elus, eks ole, meil ei ole niisugust asja, et kuule ühed on pealtvaatajad ja siis teised on tegijad. Tegelikult me oleme kõik ühes paadis ja me ainult tekitame niisuguse illusiooni üks teisele, et nagu ühel on nagu kergem see sõit ja teisel ei ole. See koos loomine üldse, kui sa näed, kes seal laval on ja ja miks me üldse seal selles laiemas formaadis, kus on lauljad ja igasugus, kõik on kunstnikud, aga seal kõik on artistid, kellel on oma projektid, kellel on oma väljenduskombed ja meetodid, need tulevad kokku ja me ühineme ja tegelikult see on meie vägi, et me oleme kõik üks teise naabrid ja sõbrad ja sugulased ja me teame üks teist ja siis me võtame kättest kinni ja ütleme, et kuule, siin me nüüd oleme täielikult üks ja see on Eesti minu jaoks, mis on nii armas, nii väike ja tegelikult nii väekas selles armsuses ja väiksuses, ja, aga mitte väikluses, sellest, et me kipume sinna ikka nagu sattuma, et ikka kadedus ja ikka miks, see on kõik mingisugune suurte riikide kultuuride nagu niisugune pealiskautsus, mis kipub meile peale tulema ja tegelikult me ei tohiks sinna kukkuda sellepärast, et me ei ole suur riik ja tegelikult me ei ole statistika, me oleme tõed üks teise õed ja vennad siin ja tegelikult kui me selle asja tõesti nagu selle koha saame kätte, et see lähedus, meie vaimne ja füüsiline lähedus on tegelikult asi, mis loob midagi geniaalset, näiteks vaata mul tuli üks niisugune lugu hiljuti välja, siia poole plus reiv, eks ole, see oli üks iseseisev lugu, ühe artisti lugu, kelle nimi on Polo Shiva, üks Liisa, kes mängib klahvi meie bändis, eks ole, ja see lugu peale orkestratsiooni ja ühe niisuguse produtsendi ja meie koostöö läbimist. Markus Kuusing on see produtsent ja DJ ka meie gruppis, eks ole. Tekis üks niisugune täielik usus asi, mis on ainult võimalik läbi koosloomingu, läbi koos tegemise, läbi mitte niisuguse hinnangu andmise, et kuule tead, et mina pean paremini. Ei, keegi me ei tea mitte midagi tegelikult.
0: No aga kuuleme seda lugu natukene siin raadios Star FM ka, see on selline korralik kuugi, noh, ongi reiv, nagu see lugu ütlebki, siia poole plus reiv ja noh, kuuleme siis, kuidas see lugu kõlab siin raadios Star FM, sellepärast, et noh, see on ikkagi korralik andmine, ma ütlen.
2: Selle järgi saab,
0: ja, selle järgi saab ikkagi hüpata ja mõnele tehnoveolegi minna, miks mitte sobib playlisti väga hästi. Igal juhul kuuleme ja siis räägime Kristjan Järviga veidi juttu edasi siin raadios Star FM.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis. 140 milliliitrit, 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Jaulimpa, mida limpsid?
9: Limonanad, limonanad.
10: Mis on elu mõte?
9: Limonanad, limonanad.
11: Eedu, mis sa seal puuriidas peidad?
12: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
13: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
2: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustika marinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maxima.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
4: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
5: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
6: Tere hommikust, kell on 9.22 saanud raadiosse Star FM on külas Kristjan Järvi. Tere hommikust sulle veel kord. Kristjan, sa elasid pikalt välismaal ja nüüd oled tulnud Eestisse tagasi ja toimetad siin. Sinu elu oli hoopis teissugune välismaal, jah?
7: Siiski tähendab, ma olin ikka sama inimene, aga see inimene oli lihtsalt natukene rohkem materialistlikum ja ei hoolinud väga üldse nagu tegelikult elust, aga asjadest. Ja ma ei saanud aru, miks ma nagu kuidagi nagu nii õnnetu olin ja miks sellest nagu kõik oli olemas, aga nagu samast nagu mitte midagi ei tähendanud, mitte midagi. Ja siis minu õnn oli see, et siis ma kohtasin oma naisega ja siis siiamaani elame siin armsas kodus, mis ma ostin tegelikult enne siia kolimist, nagu ma teadsin ette juba. Et ma kunagi tulen umbes niimoodi ja jumal tänatud sellepärast, et ma olin nagu tema poolt siia meelitatud ja siis ma avastasin, et seal on mingisugune juur, mis oli täielikult kaetud mingisuguse asjaga, mis ei lasnud mulle tunda tegelikult seda kohta, mis on, kus kohast ma olen, eks on, kus, mis kuidas ma hõim välja näeb, eks ole, et ma ei saanud aru üldse, mis see on. Ja ma tulin kõikide teiega tegelikult kontakti ja ma vaimustusin. Ausalt, mul oli niisugune tunne, et tead, seal ei ole nagu teie, see on tead, nii nagu New Yorkis räägitakse, et these are my peeps.
8: See uus suund ja see muusika, mida sa nüüd praegu oled tegema hakanud või teed, sa oled tõenäoliselt oma isale ka mänginud seda.
7: Mis
8: ta ütleb selle peale?
7: No ta ütles, et aga see on tümps. Ma ütles, aga see on hea tümps. Sellega saab väga hästi nagu lahti lasta ennast. Ja tantsida saab hästi. Ja siis ta ütles, okei. Ja siis ma mängisin talle seda. Meil on üks ambient versioon ka sellest siia poolest.
8: Kus seda tümps on jõelda taga ei ole?
7: Just, et kus kohast see tuli. Ja siis ütles, see on nagu ilus muusikat. Aga kõik need asjad ongi ilusad ja tegelikult olene, mis olukorra jaoks, eks ole, neid asju võib kiiremalt vaeglasme või tümpsuga või ilma ja tegelikult see ongi see terve omapära meil kõigil, et me tahame olla mõnikord ülesse viidud olla ja siis jälle tagasi kohale toodud ja igat pidi võtta ma kõik see, millega ma tegelen on kohal olu ja ma arvan, et eestlasel on kuidagi see kohal olla sisse kodeeritud, eks ole, mille meeldib nagu metsas olla ja kalal käia ja põhiliselt kui me mängime, me alustame midagi oma bändiga, me ei mängi nagu lugusi, eks ole, me mängime muusikat, mis juhtub koha peal seal nagu te nägite küll hiljuti seda Nordic Amazonia kontserti, kus olid väga palju lugusi, aga mis seovab neid? Seal kunagi ei ole niisugust momenti, nagu seal oleks vaikus ja siis nagu peale iga lugu seal on mingisugune plaksutamine või mingisugune... Ei, seal on mingisugune voog, mis on tegelikult rituaal, mis käib isendas. Sa lähed sisened tegelikult mingisuguses kohte ja sa oled sina ise.
8: Kas see meelte videvik, mis nüüd taaskord meie ette jõuab, see on ju ka siis seda sorti, et me käime kord üles, käime kord alla ja see kestab väga pikalt tegelikult.
7: No see aasta me muutsime selle kestvuse 24 tunnis, eks? Sellest, et 12 oli varem ja enne seda oli 6 ja ikka paneme
8: laame nagu
7: eksponentsiaalselt
6: minu jaoks on äärmiselt huvitav, et meelte videvik, mis toimub 15. augustil
7: ja 16
6: august vabandust, inimesed on ostnud ära piletid, early bird ja secret bird on välja müüdud juba, aga nad isegi ei tea, kuhu nad tulevad, sellepärast et Kristjan on otsustanud mitte öelda, kus sünnud

0: noh , see , see otsus .
1: poliitika määrab .
0: otsustusjõuk , ütleme niimoodi . Nemad vaatavad , kas paberid kõik on niimoodi korrektsed ja niimoodi nagu peavad olema ja siis me saame seda välja hõigata , aga põhiliselt ütleme niimoodi , et me...
2: jääb see Harjumaale või kuhugi mujale ?
0: No me ütleme niimoodi , et me resideerume see aasta nagu Pärnumaa .
2: Pärnumaal , okei , väga huvitav , väga huvitav .
1: Festival ei ole sageli ainult muusika . Hiljuti andsid sa intervjuu , kus sa rääkisid , et vanasti sa näiteks napsutasid palju , nüüd enam mitte . mis , kuidas sellel festivalil on , kas inimesed on seal ennekõike niisuguses hingelises seisundis või ma ikkagi kraban sealt kusagilt putkadest endale ka nagu õllesummeril mõned õlled .
0: no tead , see eesmärk nagu võtta kuidagi ennast niisugusesse humalasse tegelikult ei ole isegi nagu praktiliselt vajalik seal , sellepärast et sa oled juba nagu selles noh , enda rahulolu pilves , ütleme . ja kohalolu pilves , sellepärast et see pilv tegelikult tekib läbi selle miljöö , ma tahaks tõesti , et inimesed , kes tulevad sinna selle asja pärast , et mis nemad ise saavad kogeda , eks ole . mitte niimoodi , et ma tulen kontsertile . Seal on küll nagu kolm rituaali , mis on hajutatud see aasta , seal ei ole seda niisugust pikka niisugust 24 tundi ei ole kontsert , eks ole . aga seal on terve , seal on tegevusalad , eks ole , seal on igasugused need šigongid ja hingamised ja siis on seal on kolm erinevat , ütleme niimoodi järve , mis on kolm erinevat tuba . Ühes on niisugused tegevused ja praktikad , teises on tants ja toit ja kolmandas on rituaalid , eks ole . ja me liigume nende tubade vahel , järvede vahel ja see on niisugune võlumaa , mis tekib metsas , mis põhiliselt elab meie iseendis ja kui mina näiteks tuleks sinna , ma ei tuleks oma lemmikartisti pärast , kuigi ma tean , et võib-olla ta seal on , eks ole . ja see aasta meil on väga suur tänu , et need artistid , kes on eelmised kolm aastat olnud meiega , et nemad on aitanud meid seda tõesti inimeste teadvusesse tuua , et seal on niisugune asi ja see toimub Eestis , eks ole , aga nii nagu kui sa lähed Glastonbury'le või Burning Manile , eks ole , sa ei lähe nagu vaatama ühte mingisugust tegijat , eks ole , aga sa lähed sinna terve selle melu pärast , et mis on see värk ja tegelikult see kogemus ise ongi see asi , mis avab sind juba ülejäänud aastaks , et ma kutsuks kui keegi tunneb , et laadimist on vaja , siis
3: saab laadida .
0: saab laadida .
1: ma olen hästi palju nimetanud seda Eestit , kas see on üldiselt eestlastele või sa tahaks ikkagi ?
0: ja sellel aastal ma esimest korda ka olen kutsunud rahvusvahelisi artiste , et eks te näe , kes tuleb .
3: nojah , John Hopkins on ju kõne kaugusel . omavahel suhted teevad .
1: kui sa ei ole välja öelnud , kus see toimub , kas see tähendab seda , et tulija võtab tõenäoliselt telgi , sest noh , nad ei saa veel broneerida .
0: telkla on täitsa olemas ja ma soovitaks isegi , et tulla terveks selleks , sättida oma niisugune ajutine
2: pesa valmis
0: just ja ollagi seal ja ma mäletan , et aastaid tagasi , kui ma käisin näiteks Intsikurmul, ma olin nii kuidagi noh , kuidagi see nii köitis mind , et ma nägin nii palju neid telke seal ja lihtsalt , et oi , sa mingisugune ehedus ja mingisugune ausus oli seal nagu teada , et vau wow, , see on nagu
1: aga
0: nii äge .
1: Aga need šašlõki müüjad on ka juba kirjas
0: või ? ma ei tea just , kas šašlõki , aga mingisugused
3: süüa saab
0: ja kui näiteks vaata kõik need käsitöö veinid ja igasugust need marja veinid ja
1: need ikka on või ?
0: no kuule , me peame ikka teate degusteerima .
3: Pillepõli oli kuupäeva kirjas .
0: ja üldiselt vaata see söök ja see ja kõik need ujumised ja saunad ja tegemised

0: see on kõik seal olemas, et tegelikult vaata, me tahame, et see ei oleks mingisugune ajutine üks päev lähed kuskile, tead, 24 tunniks, aga tegelikult, et see on, kuidas me elame, kuidas me üldse vaatame elu, see on ühtne taitpamine, tead, kui Ameerika indiaanide käest oli küsitud eurooplaste kohta, need ütlesid, et eurooplast on nii nagu kõik teised inimesed, aga nendel ei ole ühiskultuuri, mis seob, sidub neid nagu kokku ja need ei jaga seda oma vahel. Ja tegelikult me ei jagagi seda oma vahel Euroopas, aga me võiksime seda jagada oma vahel Eestis.
1: Kas see kõik, millest sa räägid, on juba varasematel festivalidel teostunud või sa pürgid selle poole, et meil tekiks see asi seal, millest sa räägid?
0: See festivalil on see juba nagu sellevast inimesed tulevad, kes sellevast need ostavadki teades seda usalduses, et sellest tuleb midagi enamat. Aga ma ikka räägin, et Eesti ise, tähendab, ma tahaks, et see juba et sellest kanduks üle. ja ma arvan, et see kandubki.
2: No igal juhul, paneme siis need kuupäevad endale kirja, kordame korra üle.
3: 16. august ja Meelte Videvik kusagil Pärnumaal, ei tea täpselt, aga varsti infot tuleb, pileti levis on piletid müügil, kes soovib.
2: Jaa, aitäh Kristjan.
0: Aitäh teile kolmele.
3: Jaa, me aga jätkame oma hommikuprogrammiga, mida on järele jäänud veel pisut alla poole tunni.
1: Mul aru saanud, kas need kolm järve olid järved või oli nagu kolme järve vahel nagu praegu?
2: No, ma ei tea. Seda saad järgmine kord küsida.
3: Seda saad järgmine kord küsida.
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Täna Kolmers. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
8: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Teppo kauplusesse!
7: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energia säästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni minus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
14: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee
15: Ilmateade. tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: Mina olen Karl Karglasist.
18: Ja mina olen Anastasia.
17: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
18: Nii täkke parandused,
17: klaasivahetused,
18: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
17: Nii et, kui sul on klaasimure,
18: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
17: Broneeriaeg karglas.ee
18: või helista 1720.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
20: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!

0: tere hommikust , kell on 9:42 saanud , oled raadioga Star FM .
1: Puhata saab erineval viisil . Tunnistan , et see meelte videvik haaras päris hästi praegu mõtteid . Aga see toimub augustis . Võib-olla tahad sa juba varem paar päeva endal võtta niisugust mõnusat puhkust .
2: Miks mitte minna Tartusse ?
1: Just .
0: Mitte tõesti päris hea küsimus .
2: on ju , tegelikult on nii .
0: on küll jah .
1: Tartus on veespa , mida oleme meiegi korduvalt nautinud .
0: oleme .
2: ja kui sulle põhimõtteliselt tehakse niimoodi puhkus ette-taha ära , et väga ise midagi mõtlema ei pea , siis see on ju kõige parem variant .
1: nii me tegimegi nüüd sellepärast , et me panime kokku , noh , veespaaga . võib öelda , me panime kokku .
2: me panime kokku .
1: kaheöise spa paketi , veetlev värskus igas päevas ja tahame saata sind nüüd seal siis sellesse deluks tuppa , kus on mullivann ka . see peaks olema see tuba , kus on niisugune klaasist sein magamisaseme ja mullivanni vahel , vajadusel saad ka kardina ette tõmmata .
2: aga võid sealt mullivannist välja ka tulla , sellepärast et õhtusöögiks ikka on vaja ju ennast valmis sättida , kolmekäiguline õhtusöök ootab sind restoranis Choice ja
1: mis on ka tunnustatud taas .
2: no absoluutselt ja tegelikult võid pärast veel minna Tartu linna vahele ka , kui tahad , sest et vabalt valitud Tartu ööklubisse sissepääs ka sisaldub selles paketis .
0: kui sa tahad kaheöist spa paketti endale Tartusse veespaasse , siis meie ootame sinu SMS-e märksõnaga spa ja number , kuhu SMS saata , need kolm tähte SPA , siis saada see numbrile 13013 .
1: ja kui ma ütlesin , et saate ennem augusti käia , et siis see auhind on jah selline , mis kehtib pool aastat . et ise vaatad , millise kuupäeva välja võtad .
0: 13013 märksõna spa , pane SMS-i teele juba 1. juunil siinsamas hommikuprogrammis me võitja välja ka kuulutame ja võitjale ka helistame , nii et kindlasti pane SMS-i teele .
1: ja juunikuud nimetades siis juunikuule on ju eripakkumisi promokoodiga Tartu12 .
0: kui sa lähed sinna Vespa kodu leheküljele , seal on see koht , kuhu saab promokoodi panna . pane Tartu12 ja saad
2: soodukat .
0: soodukat jah , nii lihtne see kõik ongi . Saara Larsson aga jätkab praegu raadios Star FM .

0: tere hommikust , kell on 9:47 .
1: me oleme aegade jooksul muutunud tublimaks , noh , kasvõi kui me räägime siin kompostimisest , prügi sorteerimisest , ikkagi ei ole mõtet midagi ära visata . aga üks liigutus .
2: oota , mis mõtet ei ole mõtet midagi ära visata ?
1: no visata huupi , vabandust , jah , visata huupi või valesti ära . aga on üks liigutus , mis sul kodus on , noh , kuidagi nagu niimoodi sees , et sa üldse ei mõtle enne , kui sa seda teed . no kui sa keedad munad ära . No
2: siis ma söön nad ära .
1: munad sööd ära , aga munakeeduvesi , see läheb sul ju kohe kraanist alla .
0: aga kui sa minema peaks , siis ma jõutan munad maha ju .
2: kuhu ma panen ?
1: aga mõtle nüüd natukene oma peaga . munakeeduvesi .
2: joon ära või ?
1: miks sa selle , ma sellele küsimusele , kas juua ära munakeeduvesi , jään vastuse võlgu , sest praegu tekkis mõte , et võib-olla polegi rumal küsimus , vaid täitsa arukas , sest ma lugesin , et toataimede eest hoolitsemisel on täiesti mõttekas see , et sa munakeeduveega taimi kastad .
2: miks ?
1: miks , no sa ju tead , mis munakeeduvees on .
2: ma pole aimu ka , mis munakeeduvees on , sest et munakeeduveest
1: väga palju . kaltsium .
2: ahah , et sealt koorest siis , kui ma keedan , et siis läheb sinna vette ja .
1: muidugi oled sa nii taiplik , et kui munad praegu .
2: sa räägid , nagu sa ise oleks teadnud seda väga hästi .
1: no see tundub mulle muideks täiesti loogiline jutt .
2: ei noh , kui sa nüüd nii räägid , siis küll jah .
1: ja ka see tundub mulle loogiline , mida ma tahtsin öelda , mille peale ka sina kohe tulid , et loomulikult ei võta sa seda kuuma vett ja ei vala kuhugile oma lillepotti , vaid lased selle vee ikkagi ära jahtuda .
2: no aga kui ma seda joon , siis ma saan ju ka kaltsiumit .
1: ja sellepärast ma , see artikkel siin moodne koduleheküljel , see sellest ei räägi .
0: paned vee pudelisse kogu aeg omale selle .
2: äkki peaks hambaid pesema selle veega .
1: see on väga väärt küsimus , ma arvan , et selle kohta artikkel on veel ilmumata , peatselt ilmumas , aga no munad peaks siis võib-olla enne korralikult ära pesema , sest noh , näiteks meie munad on suhteliselt kanakakased .
2: on jah , seal .
0: see ka samas võib-olla keeduvees teeb mingisugust hea , jah .
2: sa ju keedad läbi selle vee .
0: minu küsimus hoopis , mida kartulikeeduveega teha ?
1: kartulikeeduvee kohta on ka olnud
2: lugusid . ja , tärklist täis , ma ei oska öelda ,
1: kus . üks soovitus , mis oli juba vanasti .
0: ka taimed .
2: tapeediliimi tee sellega .
1: ei , väga vanasti juba öeldi , et sa ei pea ju WC-s vett peale tõmbama alati , vaid kui sul .
2: kartulikeeduvett sinna .
1: no lihtsalt , et sa ei raiskaks .
2: see ei ole , vist see on maailma kõige parem idee , ei ole aga .
0: no ja mul on ikkagi küsimus pastaveega .
2: no sellega sa teed ju pastakastet otse loomulikult .
0: ei , ma ei taha pastakastet . majonees , ketšup .
2: No siis küll ja siis ma ei oska sulle soovitada .
0: Ja siis samas veel , mis me seal kodus kõik keedame .
1: ei , aga tõesti igale sellele asjale .
0: tatrakeeduvesi , no mis sa teed , sa pead kõik hakkama eraldi , sul peavad eraldi panged olema , kus sa kogud neid kogu aeg sinna .
2: ja lõpuks paned kõik toataimedele .
1: Hopp , mida teha kartulikeeduveega no, ? Hopp , leidsin no. . näo heaks .
2: on ikka .
1: kurna kartulikeeduvesi läbi ja pane klaasnõusse , aseta paariks tunniks külma ja seal on tärklis , kaalium , vitamiin B12 , elektrolüüte .
0: ma ütlen kodus .
1: juuste heaks , taimedele nõude heaks .
0: juuste heaks . aga lisaks ju kohvipaks pidi juustel hea olema . väga hea kohvipaks pähe , kartulivesi näkku , munade vesi taimedele ja mõtle , milline esi elu ja riisivesi on väga hea orhideedele , kirjutab meile üks kuulaja . orhidee pidi riisivett niimoodi armastama .
1: aga munavett ta ei taha .
0: No vot ,
2: ei taha või ?
1: ei , minu arust oli orhidee , ei taha , et päris kõigile .
2: kõige intrigeerivam oli ikkagi , mida teha tatrakeeduveega .
1: tatrakeeduvett ei teki mitte kunagi , millest sa räägid , Jürgen ? kes siis ? tatrakeeduvett
2: no, . et mis sellega teha ?
1: tatart keedad sa ju sellisel viisil , et sul ei , ega sa keedetud tatra pealt vett ära ei vala .
2: kui sa teed seda , vaata , mis on selles kotikeses on ju , noh siis sul
1: jääb . tatar on kotikeses .
0: muidugi , ülimugav , nagu riisikotikes .
2: tänapäeva kaubanduses on täitsa
0: selline . jaa , jaa , on küll jah .
1: ma ei ole seda kunagi ostnud .
2: see , et sina ei ole seda kunagi ostnud .
1: aga ära osta siis seda .
2: mina ei ostagi seda .
0: ma ostan , sest ma ei oska tatart hästi keeta .
2: mina ei ostagi seda , nii , ärme räägi minust , aga need inimesed , kes ostavad , nendele jääb tatrakeeduvesi järgi .
1: see on nii uudne toode , et selle kohta pole veel
2: teadlased . uudne ,
0: ma olen 5 aastat kasutanud
2: vähemalt . uudne toode , see , et Pille pole kuulnud millestki , tema jaoks on see uudne asi .
1: ma arvasin , et see on midagi suhteliselt uut , sest tatart tõesti ma keedan nii , et see vesi aurustub ju sinna pudru sisse ära , onju .
0: nojah , niimoodi vist ongi .
2: juuste loputamiseks võib tatrakeeduvett kasutada .
1: tundub , et juuste loputamiseks võib kõiki kapsakeeduvett .
0: Lähme nüüd keetma ja hakkame kastama . head keetmist , kuuleme taas juba homme hommikul , kui hommikuprogramm on tagasi .
1: kuule , ära kee üle .
0: kuule , ära . õienda . ja me soovime sulle ilusat päeva . tegelikult me oleme sõbrad .
2: Oleme , oleme .
0: Taago jätkab siin .
3: tere süütu sugu ühe ühest kaugest ajast . Tere , Malle , Marje .

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Amoi, F.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
2: Haripunkt on käes.
3: Oh my god.
2: Korterid ei pea mitte ainult valmis olema, vaid iga viimane kui element peab olema viimistletud. Lahinguväljale saabuvad ühtaegu hinnatud ja kardetud kohtunikud. Kui üldse millalgi emotsioonid vakalt välja päästa, siis nüüd. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee
7: Mõnusamaks elu tee ehitus ABC.
8: Haapsalus on hea.
9: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
10: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
12: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
13: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
14: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Üritus nimitoetaja on Eluks kodutehnika.
15: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti ja kirs ploomdomat 250 grammi vaid 89 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
16: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
17: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
18: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
19: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star

päeval mandril sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal on ka äikest. Temperatuur peaks täna olema 17 ja 23 graadi vahel.

usutavasti ka tänane päev, mis on kolmapäev, 20. mai, oskab sulle pakkuda selliseid hetki, mille kohta saad öelda, et need on kuidagi erilised või meelde jäävad. Ja üks asi, mis kindlasti tänase päevaga meelde jääb, on see, et on rahvusvaheline mesilaste päev ja sel puhul toimuvad esmakordselt avatud tarude päevad. Ja on siis 20. kuni 24. maini on külastajatele avatud mesilad nii maal kui linnas. Aadressilt mesinikeliit.ee oskad sa siis ka rohkem infot leida ja tõesti on siis kuni nädala lõpuni võimalus midagi sellist erilist nautida, osa saada, kus mesinik hoiab elu rikkust. Ja vaata siis, kus on lähim mesila ja mis moodi saad sina ka vahetu kogemuse mesindusest. Mina olen Liis Lussmägi ja veedan koos sinuga tegusa ja vahva kolmapäeva, nii et head kuulamist!

The Weeknd, Blinding Lights, laul, mis viis meid korra öö või õhtu hämarusse ja kuidas siis linnatuled on meile kaaslaseks. Ja nüüd meil saabub suvi, siis sellised soojad suveõhtud või suveööd koos oma sõpradega kindlasti on erilised. Aga ole hea, kirjuta meie pere nõukogusse. Kui sageli sa oma sõpradega kohtud ja kirjutas näiteks Külli, et tegelikult mõnega tihedamini kui teistega on juhuseid, kus pole pikalt kohanud, aga taaskohtumisel jätkub jutt sealt, kus viimane kord pooleli jäi. Ja Külli täpselt nii ongi, et selle hetke või selle kogemuse põhjal alati saab öelda, et see ongi see päris sõber. Muusika saadab sind aga ikka siin raadios Star FM ja kui peagi juba Olivia Rodrigo või ka Taido, siis nüüd Natalie Imbruglia.

0: Peakisat raadios Star FM kuulata nii Michael Jacksonit kui ka Apat. Praegu liiklusest ja liikluspilt täpse ülevaate põhjal saab kinnitada, et Laagna teel, Pärnu maantel, Tehnika tänaval ja Toompuiesteel on siis liikluses mõningad seisakud, politseid silmad saab viadukti tänaval ja Narva maanteel.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
9: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
8: Sest depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
10: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
11: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
12: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Roos Begonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
15: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Otot mäletad.
16: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
15: Tead, mis selle maja asemel oli?
16: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
17: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
16: Midagi pole vahepeal muutunud.
18: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
19: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Ikka grill, ikka hea hind. Ent kobartomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxi Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
20: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
21: Jazz Selve pesulasse.
20: Nii vara?
21: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
22: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelda?

0: Meat Caesari salat kuum suitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte.
1: Autojuht sulle ka siis täpselt liiklusteate, et oi, Tallinna linn on veisikaardi andmetel üsnagi punane ja aktiivne hetkel. Vaata siis liiklusseisakuid nii Narva maanteel Laagnade alguses, Tammsaare teel kui ka Tehnika tänaval ja Linnuteel ka mingil põhjusel. Ja politseid silmad saa Tartu maanteel, veel ka Võidu jooksu tänaval ja Raua tänaval.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

Tõsiselt hea laul, hea minekuga lugu Olivia Rodrigo ja Drop Dead. See on täpselt selline lugu, et kui minna praegu jõusaali või jooksma, siis sul on klapid peas ja see laul annab ekstra energiat juurde. 7. juunil toimub Tallinna küljal Peetris, aga eeluks Peetri jooks. Oled sinna oodatud terve perega. Annan sulle ka 100-eurose kinkekaardi, et saad muretult osaleda. Distantsi on mitu, on 10 kilometrit põhijooks, 5 kilometrit lastefondi heategevusjooks, 5 kilometrit noortejooks ja ka Ace Logistics lastejooksud, samuti ka virtuaaljooks. Ja kuna see mõnus jooksuvõistlus toimub koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga, on meil võimalus aidata üheskoos kaasa ühe toreda poisi Ralfi unistuse täitumisele iseseisvalt liikuda. Vaata infot peetrijooks.ee ja täna võtta minu käest 100-eurone kinkekaart.

0: Kooripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid?

0: Sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
7: Kebabiit, sinu maitsebiit.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
10: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
11: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
12: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
13: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
14: Ahoi, kalasõbrad! Delisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
17: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
18: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine, inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna, Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
19: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . San Matso pakitud kirsploom kobartomat 500 grammi 2.99 kilohinnaga 5.98 ning lühike kurk kilohinnaga 2.89. Selver, hea mõte.
21: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
24: Mängin sulle varsti Huey Lewis ja The News ning ka Teddy Swims. Aga ilm meil täna eile ikka oli päris huvitav, kuidas Lõuna-Eestis võis olla sooja seal 27 graadi ja laus päike ja põhjapool tuli rahet ja vihma, siis tänane ilm on samamoodi muutliku pilvisusega. Võib kohati sadada ja sooja täna siis 17-23 graadi.
22: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

4 minutit üle 11 on liikunud kell tänasel päeval. Kolmapäev. Tallinnas ilm selline kergelt hallikas ja võib-olla mitte soojem, kõige soojem. Aga ma usun, et kui sa oled siseruumis ja selline usin kontoritöötaja, siis kindlasti see muusika, mida ma sulle pakun, teeb tuju heaks.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Väljas on ilus kevadilm, kergelt küll hall siin Tallinnas, aga kuidagi Bruce Springsteeniga see kulgemine sai väga mõnusasti tehtud. Raadios Star FM täna ka loomulikult me väga oleme oodanud, et sa saaksid võtta selle momendi ja kirjutada meile oma sõpradest. Kui sageli sa nendega kohtud. Saad seda kõike teha meie perenõukogus ja Külli andis märku, et temal näiteks on suveks juba mitme plaanid koos sõpradega paika pandud ja et suvi ongi see aeg, mil kindlasti üksteise jaoks aega võtta.

0: nii George Ezra kui ka ansambel Jukeks Start raadios Star FM üsna pea oma kohad sisse võtavad. Hea autojuht, kindlasti oled sa ka kusagile sõitsmas ja kui teed oma tegemisi Tallinna linnas, siis praegu Sõle tänaval, veel Tehnika tänaval, Endla tänaval ja Pärnu maanteel on vaja võtta arvesse ekstra aeg. On antud teada ka ühest avariist, mis on toimunud siis Ülemiste keskuse juures ja seal siis sellel Ülemiste põhiristmikul on praegu ka liiklus veidikene häiritud. Ja ehitustööde tõttu Peterburi teel ka. Võta arvesse siis mõni lisaminut.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist. Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
3: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
4: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
3: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
5: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid,

0: detailikad teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamudad, koop ajab sootsana.
9: Talleg, eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
8: Hoiame sootsana.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ma ei näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Ma ei taha kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klas

0: kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!

Britney Spears kohe-kohe võtab järe üle, nii et mõnusa naiste vaega kindlasti raadios Star FM saab jätkata. Kui sina teed sporti, siis mis on see muusika, mida sa sinna kõrvale kuulad? Muusika annab loomulikult jõudu, energiat ja küll on hea, et sel suvel ka Eestis on nii palju selliseid spordiüritusi, kuhu saab minna ju koos perega. Ja kui läbi selle saab veel teha head hoolida, siis siin on ikkagi mitu sellist linnukest, mida saab kirja panna. 7. juunil toimub Tallinna külje all Peetris E-Luks Peetri jooks. See on selline terve pere üritus, kus on siis võimalus tasuta nautida laata, perepäeva ja kõik, kes osalevad E-Luks Peetri jooksul, saavad uhke E-Luks Peetri jooksu medali ja kingitusi ka headelt toetajatelt. Kui aadressi peetrijooks.ee väised, siis sa näed, et kokku on neil päris mitu distantsi. On seal virtuaaljooks, Ace Logistics lastejooksud, siis on 5 kilometrit noortejooksu, on ka 10 kilometrit põhijooksu ja 5 kilometrit lastefondi heategevusjooks. Ja see jooks toimubki siis sellel eesmärgil, et me saaksime aidata täita ühe armsa noormehe unistuse, tema nimi on Ralf ja Ralf unistab sellest, et ta saaks ise seisvalt liikuda. Nii et kui sul on kalendris 7. juuni vaba, sõbrad kaasa, pereliikmed kaasa ja Tallinna küljal Peetris saabki siis ilusa ilma saatel nautida mõnusat jooksu ja perepäeva elamust. Minu poolt sulle kingituseks täna aga 100 eurone kinkekaart. Tõesti, see on siis perepääse, et saaksid terve perega minna E-Luks Peetri jooksule. Ja ootan siin mängu arva ära.

0: Eterolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eterolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü. Trendi.
6: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
7: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
12: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
13: Haapsalus on hea.
14: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
16: Jau limpa, mida limpsid?
17: Limonanad, limonanad.
18: Mis on elu mõte?
17: Limonanad, limonanad.
19: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
17: Limonad, limonad, limonanad, limonanad.
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
17: Limonanad, limonanad.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem Komoorist teenima. Või vajad ise autot? Komoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Komoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lidl, alati väärt.
13: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
20: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
21: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Meeleolu loob Luminor Bloom.
24: Ilm on täna muutliku pilvisusega, võib paljudes kohtades tulla ka hoovihma. Sooja täna 17-23 graadi.
25: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

nii rõõmus on alati Ahaa oma lugudega ja ma loodan väga, et see tänane päev samamoodi on sul igati kena ja hea. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kui sa tunned, et tahaks minna Tartusse ja tahaks Tartusse minna niimoodi, et võtaks enda jaoks olulise inimese kaasa, oleks seal 2 ööd, 3 päeva ja mitte millegi eest maksma ei peaks, siis ma näitan sulle ja räägin sulle, kuidas teha seda.

0: hea autojuht, rõõm, et oled koos minuga. Mängin sulle varsti ansamblit YouTube ja ka Smilersi poolt laul kõik mängu. Liikluses ja ei tasu alati kõike mängu panna, tuleb ikka sõita mõistusega ja praegu siis on teada antud meile kahest avariist. Üks on toimunud Tallinnas Narva maante ja Jõe tänava ristmikul, teine Suur-Ameerika ja Pärnu maante ristmikul. Veel on liiklus veidikene häiritud Pronksi tänaval, Kreutzwaldi tänaval ja Paldiski maanteel ja ka Koskla tänaval.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
6: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast. Linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lidl alati väärt.
7: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
9: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt troopikas puhkamas. Tahaks ka...
10: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
11: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Piip, piip, piip, ta heliseb palju, turvaliselt hoiab mõttest ka palju.
15: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee praegu eri hinnaga.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
17: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
18: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
19: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Kebabiit, sinu maitsebiit.
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult
20: Olerexis. Ehituse ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puiduväitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehituse

0: vaktsineeri.ee.
1: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue.

Müstikat maagiat toob endaga kaasa ka algav suvi, kohe kindlasti. Kalender täitub nii sinul kui ka sinu sõpradel ja selleks, et leida ühiselt mõnusat aega, siis võib näiteks juba täna kirjutada kellelegi öelda, tead, lähme jooksma ja teeme läbi jooksu siis ka head. Nimelt siis 7. juunil toimub Tallinna küljal Peetris eeluks Peetri jooks. Ja seal muuhulgas on siis ka 5 kilomeetrit lastefondi heategevusjooks, mille eesmärk ongi aidata siis ühe toreda poisi Ralfi unistus täita. Ralf soovib iseseisvalt liikuda. Ja eeluksi Peetri jooks toimubki siis koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondiga. Distantsi on tegelikult mitu, veel on ka 10 kilomeetrit põhijooksu, siis on 5 kilomeetrit noortejooksu, Ace Logistics lastejooksud ja samuti virtuaaljooks. Kõike seda saad juba valida peetrijooks.ee koduleheküljelt. Loe sealt täpsemalt, milline äge perepäev saab see olema, kui palju on erinevaid võimalusi näitekski laadalt osa saada ja kõik, kes osalevad eeluks Peetri jooksul, nemad saavad siis ka medali ja kingitused headelt toetajatelt. Mina annan sulle kaasa ühe kinkekaardi. See on 100 eurone kinkekaart, mis annab sulle võimaluse siis koos perega eeluks Peetri jooksul osaleda. Arva ära mängus. Ma tean, sa tahad, et juba varsti avaksin stuudio telefoni numbri. No küll ma seda teen, aga sina vahepeal siis vaata peetrijooks.ee ja jaga seda kindlasti ka oma sõpradega.

0: me ei võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi
1: nuga. Ei, teil ei olnud muid mängu asju lihtsalt.
2: Jah, seal koppilis on ainuke mängu asju nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest ja nõinust.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis
1: minna
0: nukkuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes ja
0: silmad välja torkud.

Tõeliselt päikeseline ja mõnus minek. Sa oled raadioga Star FM ja lubasin sind viia Tartusse. No Tartus teatavasti on ju Veespa. Ja kui ikkagi nüüdki sel suvel sa otsid sellised erilisi Eestimaa kohti või miks mitte ka sügisel, et mida avastada, mida põnevat teha, kus lihtsalt puhata, siis Tartus Veespa hotellis saadki nautida linnapuhkust kahele. Mõnus majutus, maitseelamused restoranis Joyce ning kvaliteetaeg otse Tartu südames. Ja see on selline veetlev värskus igas päevas. 2 ööd, 3 päeva, mullivanniga deluks tuba teile ja 3-käiguline õhtused ka siis restoranis Joyce. Nii et on, mida nautida ja mille poole ka püüelda, millest unistada. Ma usun, et suvel on sul ka täpselt tulemas mingisugused erilised tähtpäevad või sa tahaksid näiteks oma kaasat kuidagi üllatada, pakkuda midagi teissugust, siis selline spa puhkus Veespa hotellis ja muuhulgas siis ka nautida Lõuna-Eesti luksuslikumat ja suurimat sellist lõõgastus ning sauna maailma kohe kindlasti ongi see, mis Veespa hotellis olemas on. Võta telefon, saada sõnum 13013, märksõnaks lisa juurde ka spa. Nii jõuab sõnum meieni juba pooleteise nädala pärast, 1. juunil. Me kellelegi hommikuprogrammis ka tagasi helistame. Kas saatsid juba sõnumi? 13013, märgusõna spa.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla! Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
1: Kui mina ei nuta, siis kes seda teeb? Hetk hiljem sunnin ennast end sirgu ajama ja kokku võtma. Ma tegin seda ju ikkagi täiesti põhjendatult. See oli ainus lahendus.
2: See oli katkend Freida McFadeni uuest kaasa haaravast audioraamatust Kokkupõrge. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne! Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
9: Milwaukee, Makita, Bestool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
10: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevailust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
11: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
12: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
13: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
14: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. kohalikud leiavad nädalatähed alati Coopist.
15: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
16: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
19: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
20: No millised on Eesti ilma meeleolud? Tänane ilm on pigem olnud selline hallikas, on paljudes kohtades tulnud ka hoovihma ja sooja siis 17-23 kraadi. Homme on meil neljapäev ja tuleb hoovihm. Ida-Eestis ongi sadu intensiivne, seal on ka äikest ja temperatuur oluliselt ei muutu. Jääb siis 17 ja 23 kraadi juurde.
21: Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

me kohtume jälle siin raadios Star FM ja good luck kindlasti sulle veel ka maikuu jooksul, sest et tööpäeva hommikuti kell 7.15 on sünnipäeva mäng, sul võimalus saada 500 eurot ja kui sa oled mängus ja see kuupäev ei kattu nii nagu me oleme lootnud, siis saad endale kommipommi poolt ka suure kasti täie maiustusi, et perega kõige suuremad ja väiksemad liikmed leiavad oma lemmiku. Sünnipäeva mäng seega, homme hommikul jälle raadios Star FM.

valida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Eile just ühes seltskonnas rääkisime, et huvitav, millal nüüd see laul Kesselaid saab siis suve saabuda sellise tõelise hoo sisse. Aga jaa, meil on ju siin samas Tallinna küljealgi tulemas 7. juunil üks väga tore üritus, kuhu ta siin, ta on siin kukkuda, kutsuda, et ei pea Kesselaiule minema, aga kohta.

0: ja keerad hetked ka liikluskaardile, hea autojuht. Sulle praegu infoks seda palju, et on lennujaama juures toimunud avarii, seal on väljas politsei ja tundub, et liiklus on ka mingisugusel lõigul siis praegu väga häiritud. Veel on võtta vaja arvesse ooteaeg Tehnika tänaval ja ka Suur-Ameerika tänaval. Soovin sulle turvalist liiklimist.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti.

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Haripunkt on käes.
2: Oh my god.
1: Korterid ei pea mitte ainult valmis olema, vaid iga viimane kui element peab olema viimistletud. Lahinguväljale saabuvad ühtaegu hinnatud ja kardetud kohtunikud. Kui üldse millalgi emotsioonid vakalt välja päästa, siis nüüd. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
3: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast. Linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lill alati väärt.
4: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
7: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
8: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
7: Sest depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
13: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
14: Noh. Mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
17: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui

0: ning näitused päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama, õhtul Musta Täku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal.
1: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
2: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile.

0: Kui lubad, hea sõber, siis ma korra jätan muusika nüüd pausile, kuigi ootel on siin nii Madonna kui ka Damiano David, aga ma tean, et sa nii väga tahad endale saada kinkekaarti, mille väärtus on 100 eurot ja mis on mõeldud selleks, et saaksid siis koos oma perega osaleda Eeluks Peetri jooksul 7. juunil Tallinna külje all Peetris. Elan ise Peetris, eelmisel aastal ma ei osalenud, aga elasime kaasa ja see oli tore, kuidas terve kogukond tegelikult andis oma panuse. Inimesed tulid tänavatele või kes oli siis oma majaterrassilt, rõdult kaasa elamas ja terve armas Peetri oli siis muusikat ja melu täis, nii et tegelikult lisaks jooksuüritusele toimubki suur tasuta laat ja ka perepäev. 63 66 200 on telefoni number. Kui tahad kinkekaarti endale, siis palun tule mängu. Tere!
1: Tervist!
0: Küsimus sulle on selline. Tennise mängu ajal, kui palju keskmiselt siis üks mängija jookseb? Mitu kilomeetrit?
1: Keskmiselt?
0: Jah.
1: Pakkun kolm.
0: Ja see jääb selle õige vastuse sisse, nii et saad siis liikuda edasi järgmise küsimuse juurde, kas kängurud saavad ka tagurpidi hüpata?
1: Saavad ikka.
0: Ja mina ütlen sulle, oli tore rääkida, 63 66 200 on number ja ole hea siis haara telefon ja võida endale kinkekaart, 100 eurone kinkekaart, mis viib siin siis Eeluks Peetri jooksule ja seda terve oma perega. Hallo!
2: Ei saa.
0: Ei saa. Ja nii lihtne see tänane mäng oligi. Palju õnne sulle ja ma loodan, et selline kerge spordipisik on sinus olemas.
2: Jaa, on olemas.
0: Super, sest et need distantse tegelikult, mis Eeluks Peetri jooksul on, neid on ju mitmeid, on 10-kilomeetrine põhijooks, on 5-kilomeetrine noortejooks, veel ka Ace Logistics lastejooksud ning samuti virtuaaljooks, seega tõesti kõik pereliikmed saavad minna, aga on ka 5 kilomeetrit lastefondi heategevusjooks ja võt see on see, kus me saame siis tõesti kaasa aidata ka sellele, et üks tore armas noormees Ralf, temal on unistus. Tema tahab täita oma unistus, et ta saaks ise seisvalt liikuda ja nii saamegi siis ka tänu Eeluks Peetri jooksule, mis toimubki koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga oma panuse anda. Aga vaata siis rohkem infot juba peetrijooks.ee ja homme annan jälle kingitust.

0: et me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellelegi nuga.
1: Teil ei olnud muid mänguasju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis ainult mänguasju on nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on õnnud.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis, et on nukuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes, jah.
0: Silmad välja torgatud.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
3: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 Vika kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
8: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: Jõu kutid, mis teil kotis on?
10: Limonanad, limonanad.
11: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
10: Limonanad, limonanad.
12: Mis me vanaema juubelile viime?
13: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
14: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
16: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
17: Eelux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eelux Kodutehnika.
18: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
19: Haapsalus on hea.
20: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
21: Kevadhooaja Ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
22: Weekend.ee, Eesti parim valik.
0: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
19: Just selve pesulasse.
0: Nii vara?
19: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Just selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Just selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
22: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivain toidupood.
23: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
24: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
26: Ja Roxette, Smile Smith ja Celine Dion näiteks on need artistid, keda siis raadios Star FM lähiminutitel saad kuulata. Ilm püsib meil aga homme ka suhteliselt selline nagu on täna, ehk siis pilvine ja ka vihmane. Homme on mitmel pool ka äikest. Sooja 17-23 graadi.
27: Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingusõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

päev jätkub, jätkub heas meeleolus. Minä olen Liis Lusmägi ja soovin sulle väga toredat kolmapäeva. Kuidas on, kas sel suvel on sul plaan natukene ka puhata, minna näiteks spaasse puhkama? Ma annan sulle kohe ühe soovituse.

0: sina , hea auto , just praegu kindlasti jälgi siis liikluspildis sellist ekstra tähelepanekut on vaja sul nii Türnpuu tänava alguses Tartu maanteel . Tartu maanteel on miskit juhtunud , sellepärast et nii Stockmanni juurest algab siis üks selline punane joon Waze-kaardi andmetel , mis liigub ülespoole kuni Sikupillini . ja veel Tehnika tänaval ning ka Tammsaare teel on siis vaja arvesse võtta ooteaeg .
1: liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist .
2: Ekerline on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerline'iga . ekeroline.ee . tere tulemast külla !
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee .
4: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
6: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotec-laen.ee .
7: nälg näpistab ? nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab , einet vaid 2 eurot ja 95 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
8: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Onoffis 25% soodsamalt . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnika pood .
9: saed , leivad , juustud , lihad , piimatooted , kanamuda , koop hoiab soodsana .
6: Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99 . leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti . Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49 .
9: hoiame soodsana .
10: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjali Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
11: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail . rohkelt lilli , ilu ja viljapuid , käsitööküla ning näitused . päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama , õhtul Musta Täku tallis kurjad plaanid . vaata lisa janedaturism.ee . kohtumiseni jänedal . tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
12: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 29 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
13: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt . häire sinu telefonile ilma kuu tasuta . osta kohe suitsuandur.ee . praegu erihinnaga .
14: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustika marinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maxima.
17: Noormees, näidake oma kotid ette.
18: Ma ei leidu oma kotte ette.
19: Milles probleem on?
17: Näida kotte näidata.
19: Te ei taha oma kotte näidata.
18: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
20: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
21: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
22: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

ka üks selline ilus komplekt, millega restorani õhtus sööma minna ja siis sa viidki ta Tartusse. Tartus on Veespa hotell ja te naudite seal 2 ööd ja 3 päeva. Ehk siis meie anname sulle võimaluse võtta aega maha. Veetluv värskus igas päevas, mullivanniga deluks tuba ja 3-käiguline õhtusöök restoranis Choice Plus veel muud üllatused sinna juurde. 13013 on see number, kuhu palun saada sõnum, märgusõnaks spa. Ja kuigi sa võid mõelda, et aega ju on, võitja selgub 1. juunil, ärme jäta seda võimalust viimasele hetkele või siis sina ära jäta, sest see aeg läheb lihtsalt kiirelt. Nii et kohe praegu saada sõnum, Veespa hotell ootab sind sel suvel, sel sügisel, kuidas sa ise soovid, 13013 ja märksõnaks kirjuta spa. Muusikat nüüd sulle Harry Stylesilt. Ja see on üks laul, mille kohta ka minu hea kolleeg Erki Sarapu ütles, et no oskab ikka teha American Girl.

armastus kohe kindlasti on aga ka see, kui sa helistad oma kaasale ja ütled, et võta kohver, pane sinna ujumisriided, pane sinna vabaja riided ja pane kindlasti

Nüüd hoopis sulle nautimiseks tõelist Eesti klassikat, sest see on Black Velvet ja Jennifer. 7. juuni, kui sa vaatad kalendrisse, kas on sul veel vaba? Kui tõesti näed, et leiad aega selleks, et minna koos sõpradega jooksma, Tallinnas Peetri külje all Peetris on siis suur eeluks Peetri jooks, mitmed erinevad distantsid eesmärgiga loomulikult aidata üheskoos kaasa ühe toreda noormehe Ralfi unistuse täitumisele, kes soovib ise seisvalt liikuda. Millised on need distantsid? Seda näed sa peetrijooks.ee ja sealt juba leiad sa ka info, kuidas end jooksule registreerida.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee
6: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
12: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
14: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
16: Kebabi, sinu maitse biit.
17: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
18: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
19: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
18: Midagi pole vahepeal muutunud.
20: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
21: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
22: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Beatles, Erik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop . Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
0: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
1: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
23: Ahoi, kalasõbrad! Te Liisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
24: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
25: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
26: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning paiguti on nudu. Õhutemperatuur on 4-13 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht ja rannikul on paiguti udu. Soojakraade tuleb aga 14-23.
27: Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

tere tulemast , raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu ja seda tundi alustas Smilers looga Käime katuseid mööda . Lugu , mis nägi ilmavalgust juba aastal 2004 ning mille sõnu ilmselt iga eestlane une pealt teab . Tead , aga täna on üks väga põnev päev , nimelt rahvusvaheline mesilaste päev , mis tähendab seda , et esmakordselt toimub Eestis selline põnev ettevõtmine nagu avatud tarude päevad . Täpselt kuulsid õigesti , mitte talude , vaid tarude . Tänasest kuni pühapäevani on sul võimalik minna ja vaadata , kuidas toimub see mesilaste eluolu Eesti Vabariigis . mesinikeliit.ee on lehekülg , kus on nähtav interaktiivne kaart , kus on märgitud kõik ütleme , et mesinikud , kes sind külla kutsuvad . Võta see väike aeg , käi seal leheküljel ning külasta mesinike talusid , vaata , kuidas mesilased tänasel päeval toimetavad . Jätkan aga seda tundi Paul Simoni looga You can call me Al .

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett Veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: see oli Olivia Dean ja Man I Need , hea autojuht . sukeldun sinuga nüüd aga liiklusesse ja annan teada , et olukord näikse olevat rahulik . väikesed tavapärased ummikud on tekkinud näiteks Pronksi tänaval , Türnpuu tänaval , Paldiski maanteel , Tammsaare teel ja Akadeemia teel ka . ole siis tähelepanelik .
1: liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist .
2: nii lühidalt , need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel , seal oli kõike . lauad võtsin paar tükki , kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner , täiega võtsin ära . siis veel hoiukass .
3: kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajuttooted.ee .
4: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
5: haripunkt on käes .
6: Oh my god .
5: korterid ei pea mitte ainult valmis olema , vaid iga viimane kui element peab olema viimistletud . lahinguväljale saabuvad ühtaegu hinnatud ja kardetud kohtunikud . kui üldse millalgi emotsioonid vaka alt välja päästa , siis nüüd . naabrist parem , täna õhtul kell 20:30 loomulikult kolmes .
7: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee .
8: kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga ? uuri järele , parem hind võib olla lähemal kui arvad . praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt .
9: kindlustust pakub Ergo Insurance SE . tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega .
10: aku- ja elektritööriistad , mõõteseadmed , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
11: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
12: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
13: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt ligi carglass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
12: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
14: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
15: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Teerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik. Ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

selle Rock City ja Joyride . no selle laulu puhul on taas tore tõdeda , et inspiratsioon võib tulla ka ühest väikesest lausejupist . antud juhul siis laulu autori Peer Kessli tüdruksõbra poolt jäetud sedelist , kus oli kirjas Hello you fool , I love you . vot nii . sina võid aga muuta enda ja oma lähedase maailma , kui osaled SMS mängus , mille auhinnaks on kaheöine spaapakett Veespaas Tartus . mullivanniga deluks toas ja kolmekäigulise õhtusöögiga restoranis Choice . no lisaks kuuluvad sinna paketti veel rikkalikud hommikusöögid , spa ja saunamaailma külastus , ööklubi külastus ja muidugi kõik see algab vahuveiniga . aga puhkuse võitmiseks saada SMS märksõnaga spa numbrile 13013 ja siis ootame 1. juuni hommikut , sest siis hõigatakse Star FM-i hommikuprogrammis välja õnneliku võitja nimi . aga nüüd tsiteerides Apat , the winner takes it all .

0: Bellbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid,

0: sõlmimist tutvuge Holikat teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
9: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
10: Haapsalus on hea.
11: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
12: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
13: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
15: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
16: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
17: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
18: Täna TV3 uudistes. Vilniuse piirkonnas keedestati täna hommikul punane õhuhäire ning Leedu kaitsevägi kutsus elanik üles varjuma. Kas õhuoht oli tõsisem kui varasematel kordadel Baltimaades? Eesti Pank ütleb, et perekondade jõukus on kasvanud, hinnad samal ajal aga ainult tõusevad. Milles siis perekondade jõukus seisneb? Täna allkirjastati 5. parvlaevaehitusleping. Kas uus parvlaev ehitatakse teisiti, et ei korduks seniste parvlaevadega seotud mured? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
19: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
20: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning paiguti on udu ka. Õhutemperatuur on 4-13 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht ja rannikul on paiguti udu. Soojakraade tuleb aga 14-23.
21: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

ja Black Eyed Peas, Where is the Love alustas seda tundi raadiojaama ikka Star FM ja mina olen Eero Reinu. Aga Black Eyed Peasiga võid sina kohtuda juba juunikuus. Nad tulevad ja annavad, ma loodan, et väga toreda kontserti siin Eestis. Aga mina annan sulle varsti selles tunnis võimaluse mängida õige või vale mängu. Ja väikse vihje annan küsimuste või väidete osas ka. Täna on rahvusvaheline mesilaste päev, nii siis nüüd tead, kuhu suunda need väited lähevad. Aga auhinnaks on täna taas üks kast Beliefi, vabalt valitud maitsega. Selle valid välja sina ise ja kõik maitsed on kenasti kirjas beliefwater.com lehel. Vaata, mis sulle maitseb. Tee see valik ära. Kui juhtud selle mängu võitma, siis on sul lihtsam otsustada. Aga selle mänguni on veel aega, ütlen sulle ka. Panen mängima ka Modern Talkingu loo Sherry Sherry Lady ja üks ansambli liige Thomas Anders peaks aasta teises pooles ka Eestisse tulema esinema.

0: Hea autojuht, Waze'i liikluskaart hakkab punaseks värvuma, mis tähendab, et liiklustihedus on tänavatel suur. Tasub tähelepanelik olla Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Linnuteel, Pärnu maanteel, Verepuiesteel, Odra tänaval, Toompuiesteel ja Tammsaare teel. Smuuli teel on aga juhtunud õnnetus. Õige pea toon sinuni Riho Sibula ja Anne Värvimanni loo See päev on teel.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerlineiga. Eckeroline.ee Tere tulemast külla!
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagrid. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Saare kohuke 40 grammi, erinevad maitsed, ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Koopi valmistoidud 400 grammi, erinevad maitsed, ostes 2 tükki, maksad kõigest 6 eurot.
11: Hea, aga odav. Prisma. Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.
12: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
13: Tere hommikust, härra.
12: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
14: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
15: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
16: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Tere Emma Koobima kreem 150 grammi, Coopi kaardiga vaid 85 senti. Ja Nõo maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 4,49. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
17: Hallo.
18: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
19: Ilmateade.
13: tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
19: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
20: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
21: Weekend.ee, Eesti parim valik.
22: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
23: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
24: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

That I used to know. Sina võid nüüd aga lülituda ennast rahulikult mängulainele. Võta see telefon enda ligi, sest õige pea on õige või vale mängu aeg. Minul on valmis pandud kolm väidet. Ütlen väikse vihje ka, täna on rahvusvaheline mesilaste päev. Võibolla on vihjate ära arvamisel natuke abikse. Aga auhinnaks täna üks kast Beliefi jooki. Vabalt valitud maitsega ja valid selle maitse välja sina. Mine juba siis beliefwater.com lehele, kus näed kõik erinevaid maitseid ja tead, kui muidu on sul soov seda jookemale tellida, siis kastiga võid niisama ka koju tellida. Tegemist on siis madala kalorsusega, kaseeritud ja kofeiiniga rikastatud joogiga, mis sisaldab puuviljasuhkrut, BD ja E-vitamiine ning mineraale. Aga pane ennast valmis 6366200, kuulame ära veel ühe loo ja pärast seda asume korralikult mängima.

0: no ega muud ei jäägi üle kui rokkides edasi minna, sest et õige või vale mäng, eks üks korralik rokkimine on. Sina seal pool vastamas, mina siin pool küsimus esitamas. 6366200 on telefoni number, millele ootan su kõnet. Ja esimene helistaja on juba liinil, tervist.
1: Tervist.
0: Oled mänguks valmis?
1: Jaa.
0: Suurepärane. Mainisin väikse vihjane ka, et mesilaste päev on täna rahvusvaheline. Ja sellest vallast kõik küsimused väited tulevad. Esimene kõlab niimoodi. Mesilas peres on keskmiselt 50 000 töömesilast.
1: Õige.
0: Jaa, nii ta on. Väga hästi alustasime. Teine väide. Mesilased on maal elanud umbes 100 miljonit aastat.
1: Äkki see on õige.
0: Oi, oi, kahjuks pean sul ütlema, aitäh, et helistasid. Teine väide oli see, mis sind alt vedas. 6366200 on telefoni number. Järgmine helistaja, tervist.
1: Tere.
0: Oled valmis mängima?
1: Jaa.
0: Väga hea. Teine väide. Mesilased on maal elanud umbes 100 miljonit aastat.
1: See on vale.
0: Jaa, õige vastus oleks, kui ma oleksin öelnud, et 30 miljonit aastat. Seega pingutsin vähe üle, aga meie saame minna kolmanda väite juurde. Ja kõlab... Sedasi üsna armsalt. Igas mesilasperes on üks mesilasema.
1: Jaa.
0: Täpselt nii ta on. Ta on mesilaspere ainus, kes muneb kõige aktiivsem on mesilasema suvekuudel, mil mesilaspere peab olema kõige tugevam ja muneb siis umbes 2000-3000 muna ööpäevas. Ehk siis ühe muna iga 43 sekundi tagant. Palju õnne!
1: Aitäh!
0: Selline väga rahulik emotsioon tuli sealt. Aga ei ole hullu. Kust kandist helistad?
1: Pärnumaalt.
0: Pärnumaalt. Kuidas Pärnumaal ilm on?
1: Udune, ei ole hea.
0: Ei ole hea? Kas ma loodan, et ikkagi plusskraadid, eks?
1: Ikka on, jah.
0: Suurepärane. Üks päev meil õnnestus ka Pärnuma inimesega vestelda. Nemad olid suisa ranna lähedal, ütlesid, et Pärnu rand on juba rahva poolt, kuidas ma nüüd ütlen, hõivatud või leitud selleks aastaks. Kas vastab tõele?
1: Ei ole ise käinud, ei pea.
0: Ei ole hullu, jõuab veel, suvi on ees, aga ole hea, ära veel toru ära pane, sellepärast, et uurin, kuidas selle auhinna pakki saan kätte toimetada. Nii siis, kast Belief jooki, beliefwater.com on lehekülg, kus sa saad ka ise vaadata, millise maitsega jooke Belief toodab ja kui vaja, telli endale või kastiga koju kätte. Homme mängima ka taas õige või vale mängu. Nüüd on mul hea meel panna käima Alex Warreni lugu Fever Dream.
2: Sul tunne, et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal ta ei jõuagi sõpradega kokku saada.
3: No kuule, ta peab ju naiseks ka ära tegema, kui naine on kogu aeg sõpradega.
2: No täpselt.
3: Siis mees peab kodus tegema naiseest ka ära.
2: Üksi rügad kogu aeg. Suur majapidamine.
3: Siis pole aegagi sõprad jaoks.
2: Sa
3: räägid nende lammastega.
4: Kuulge, te saite aru, kuidas ma kompenseerin seda.
3: No ma sain Marek.
4: Kus on sõbrad kokku?
2: Sa tead, kuidas või Marek Sadamiga?
4: Panen nad tööle ja ütlen, no näed.
2: Aga võibolla mees ei taha niimoodi, et tulevad sõbrad kokku ja paned nüüd tööle. Taab sinuga kaheksi teha
4: niimoodi. Nüüd teemegi kaheksi, aga niimoodi tahab. Nii õnnelik oli.

0: nii lühidalt, need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
3: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 Vika kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja Profiluks Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
7: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
10: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
10: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
13: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line 2 liitrit 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Lidl alati väärt.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee
15: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
16: Kebabiit, sinu maitsebiit!
17: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
18: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
19: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Noormees, näidake oma kotid ette.
5: Ma ei näita oma kotte ette.
3: Milles probleem on?
1: Näida kotte näidata.
3: Te ei taha oma kotte näidata.
5: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
15: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem.
20: rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
21: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
22: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Kavalkati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
23: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
24: Täna TV3 uudistes. Vilniuse piirkonnas keedestati täna hommikul punane õhuhäire ning Leedu kaitsevägi kutsus elanik üles varjuma. Kas õhuoht oli tõsisem kui varasematel kordadel Baltimaades? Eesti Pank ütleb, et perekondade jõukus on kasvanud. Hinnad samal ajal, aga ainult tõusevad. Milles siis perekondade jõukus seisneb? Täna allkirjastati 5. parvlaevaehitusleping. Kas uus parvlaev ehitatakse teisiti, et ei korduks seniste parvlaevadega seotud mured? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
25: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
26: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
27: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning paiguti on udu ka. Õhutemperatuur on 4-13 kraadini. Aga homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Ida-Eestis püsib äikese oht ja rannikul on paiguti udu. Sooja kraade tuleb 14-23 kraadini.
28: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Kell on mõni minut viis läbi, sina kuuled raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. Benson Boone oli see, kes alustas seda tundi looga Mystical Magical. No, ütlen sulle, et müstiline ja maagiline on maikuu Star FM-is ka, sest käimas on sünnipäeva mäng, mille auhinnaks on 500 eurot või kastitäis maiusi kommipommilt. Aga selleks, et võita, selleks ei pea muud tegema, kui olema igal tööpäeva hommikul kell 7.15 raadio ees. Eks seal omad reeglid on ka, aga neid saad ise lugeda, kui lähed raadio Star FM-i kodulehele. Kõik punkti pealt seal kenasti kirjas. Jätkan aga muusikaga. Eminem ja Rihanna ning nende lugu Love the Way You Lie. Teadmiseks sulle, et sellele loole tehti ka järg nimega Love the Way You Lie Part 2, mis ilmus Rihanna albumil Loud ja vaatleb sama lugu, aga naupis naise vaatenurgast. Seega läheme alguse juurde tagasi ning loo esimene osa.

endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Eterline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eterline'iga. Eteroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.
4: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
5: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
4: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
9: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
10: Suured ostud, suured säästud. Rimis on tudis piip. Sea abaliha kondita, kilogramm 2,99. Loomtomatid mini, 1 kilo, 3,59. Ja kodujust olma, 200 grammi, kuni miinus 27%. Rimi, tark valik.
11: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.
12: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
13: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
14: Normes, näidake oma kotid ette.
15: Ma ei näita oma kotte ette.
16: Milles probleem on?
14: Näida kotte näidata.
16: Ei taha oma kotte näidata.
15: Ei või ka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
19: Kevadhooaja ale viikendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
20: Viikend.ee Eesti parim valik. Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
21: Mõtikad hinnad kaarautas. Makita akuga vasalõikur 169 €. Grunderi robotniiduk vaid 299 ja Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 49,90. Osta ka kaarauta.ee.
22: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
23: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäeval. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

tööpäeva lõpp annab endast märku ka liikluses ja nii mõnigi teekond võib võtta rohkem aega kui tavaliselt. Varu siis aega kesklinna piirkonnas, aga ka Veerinni tänaval, Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Järvevana teel, Tamsaare teel, Akadeemia teel ja Peterburi teel ka. Laagna teel on aga juhtunud õnnetus. Liiklusinfo.

0: hea meel on stuudios külalisi ja alati tervitada Tiina Laura. Täna õhtul TV3 uudised taas eetris. Milline on üks ja ainus põletav teema?
1: No ma tuletan meelde, et Haridus- ja Teadusministeerium siin mõnda aega tagasi keelas ära lapse vanemate poolt rahastatud kõik sellised muuseumikäigud, kõik ekskursioonid, teatrisse minekud ja nii edasi, nii edasi. Siis tõusis tohutu kisa, eks ole. Siis kiiresti vaadati kõik ümber, et nüüd nagu tohiks lapsevanemad kõike seda rahastada, aga nina nipsuks on ka loodusmuuseum siin Tallinnas loomas sellist keskkonnahariduse fondi, mis siis erakapitalil hakkab lastele tasuta keskkonnaharidust pakkuma ja seda tendentsi tahetakse jätkata nii, et nina nips Haridus- ja Teadusministeeriumile on eetris juba täna õhtul ikka TV3 uudistes kell 7.
0: Suurepärane, ole siis teleri ees ja saad täpsemalt teada, kuidas nina nips välja näeb. Jätkan siit raadiost Star FM.

0: Bellbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
0: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
12: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
13: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
15: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
16: Haapsalus on hea.
17: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
18: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muuda, koopa ja sootsana.
19: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
18: Hoiame sootsana.
20: nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veri Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
21: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
22: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
23: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
24: Täna TV3 uudistes. Vilniuse piirkonnas kehtestati täna hommikul punane õhuhäire ning Leedu kaitsevägi kutsus elanik üles varjuma. Kas õhuoht oli tõsisem kui varasematel kordadel Baltimaades? Eesti Pank ütleb, et perekondade jõukus on kasvanud. Hinnad samal ajal, aga ainult tõusevad. Milles siis perekondade jõukus seisneb? Täna allkirjastati 5. parvlaevaehitusleping. Kas uus parvlaev ehitatakse teisiti, et ei korduks seniste parvlaevadega seotud mured? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
25: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
26: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
27: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 4-13 graadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht ja rannikul on paiguti udu. Soojakraadi on 14-23.
28: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Appa ja Mamma Mia kõlas hetk tagasi. No see väljend on tuttav ka Stanley Tucci'le, kes rändab taas Itaalias ringi ning toob vaatajateni kohalike kombeid ja maitseid. Ja seoses selle sarjaga anname meie aga reede hommikul välja rikkaliku auhinnapaketi, mis on seotud Itaalia maitsete ja Stanley Tucci'ga ka. Loo siis osalemiseks, mine Raadio Star FM Facebooki ja jäta sinna postituse alla oma kommentaar. Küsime sinult, mis on sinu kõige lemmikum toit ja kuidas sulle meeldib seda jagada? Kellega sulle meeldib seda jagada? Jätkan siit raadiost Star FM aga muusikaga. The Beloved ja Sweet Harmony.

0: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
6: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energia säästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatoos.
8: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
9: Tere hommikust, härra!
8: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
10: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
11: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
12: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
15: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
16: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
17: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
18: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna, Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletid askus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani.
9: partnerkaardiga . Selveri köögid , Caesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3.59 kilohinnaga 21.12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2.99 kilohinnaga 9.97 . Selver , hea mõte .
19: Tähelepanu , šef Linden esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoorn Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .

0: Hea autojuht, kolmapäevane sagin ei ole liikluses veel lahtunud. Hetkel on väikesed ummikud, on Peterburi teel, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Tammsaare teel ja Pärnu maanteel ka.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: see oli Black ja Wonderful Life. Star FM-i perenõukogu tänahommikune teema puudutas aga sõprust. Kui tihti kohtud oma sõpradega? Võt niimoodi kõlas tänahommikune küsimus ja vastuseid saad sina lugeda Raadio Star FM-i Facebookis. Aga ühed on välja. Eeva kirjutab, et kohtuks rohkem kui saaks, aga kirjutame ja helistame ikka. Ma arvan, et see on üks väga hea soovitus. Võta nüüd kohe telefoni ja helista ühele sõbrale, kellest sa pole ammu midagi kuulnud. Selline üleskutse sulle. Homne küsimus aga kõlab niimoodi. Kas oled kunagi kusagil ära eksinud ja kus? Mine Raadio Star FM-i Facebooki ja anna meile oma tegemistest vastavate teemadega siis teada ka. Eetri annan nüüd aga üle. Siit tuleb Taylor Swift.
1: Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spa-pakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub Raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukaste.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
3: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Tuudis B-Primis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee /droonid.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne.
10: Kebabi, sinu maitsebi.
11: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
14: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, leedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
15: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosmise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
16: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
18: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
19: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäeval. San Matso pakitud kirsploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte.
21: Täna TV3 uudistes. Vilniuse piirkonnas kehtestati täna hommikul punane õhuhäire ning Leedu kaitsevägi kutsus elanik üles varjuma. Kas õhuoht oli tõsisem kui varasematel kordadel Baltimaades? Eesti Pank ütleb, et perekondade jõukus on kasvanud. Hinnad samal ajal, aga ainult tõusevad. Milles siis perekondade jõukus seisneb? Täna allkirjastati 5. parvlaevaehitusleping. Kas uus parvlaev ehitatakse teisiti, et ei korduks seniste parvlaevadega seotud mured? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
22: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
23: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
24: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 4-13 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht ja rannikul on paiguti udu. Soojakraadi on 14-23.
25: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 20.30, naabrist parem. 21.30, kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30, Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
3: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi, 6,99.

0: üritused päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama, õhtul Musta Täku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
0: Tähelepanu, Šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: sul tunne , et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal , ta ei jõuagi sõpradega kokku saada .
1: No kuule , ta peab ju naise eest ka ära tegema , kui naine on kogu aeg sõpradega .
0: no täpselt .
1: siis mees ju peab kodus tegema naise eest ka ära .
0: üksi rügad kogu aeg , suur majapidamine on
1: ju . siis sul pole aegagi sõprade jaoks , räägid nende lammastega .
2: Te saite aru , kuidas ma kompenseerin seda ? ma kutsun sõbrad kokku .
0: sa tead , kuidas või , Marek Sadamiga ?
2: panen nad tööle ja ütlen , no näed .
0: aga võib-olla mees ei taha niimoodi , et tulevad sõbrad kokku ja paned nad tööle , tahab sinuga kahekesi teha
2: niimoodi. Neid asju . niimoodi , nüüd teemegi kahekesi , aga niimoodi tahab , nii õnnelik oli .

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Haripunkt on käes.
4: Oh my god!
3: Korterid ei pea mitte ainult valmis olema, vaid iga viimane kui element peab olema viimistletud. Lahinguväljale saabuvad ühtaegu hinnatud ja kardetud kohtunikud. Kui üldse millalgi emotsioonid vakalt välja päästa, siis nüüd. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee praegu eri hinnaga.
7: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee Eesti parim valik.
9: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
10: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
11: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
14: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
15: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 4-13 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht ja rannikul on paiguti udu. Soojakraadi on 14-23.
17: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-Spas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata

0: Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, rendi.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
5: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
10: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 4-13 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht ja rannikul on paiguti udu. Soojakraadi on 14-23.
11: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es. Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm.

0: autotehas.ee.
1: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee

0: these beautiful things that I've got.
1: Sul tunne, et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal, ta ei jõuagi sõpradega kokku saada.
2: No kuule, ta peab ju naise eest ka ära tegema, kui naine on kogu aeg sõpradega.
1: No täpselt.
2: Siis mees peab kodus tegema naise eest ka ära.
1: Üksi rügad kogu aeg. Muidugi. Suur maja pidamine.
2: Siis sul pole aegagi sõprade jaoks. Sa räägid nende lammastega.
3: Kuulge, te saite aru, kuidas ma kompenseerin seda.
2: No ma saan Marek.
3: Kus on sõbrad kokku.
1: Sa tead, kuidas või Marek Sadamiga?
3: Panen nad tööle ja ütlen, no näed.
1: Aga võibolla mees ei taha niimoodi, et tulevad sõbrad kokku ja paned nad tööle. Tahab sinuga kaheksi teha
3: niimoodi. Nüüd teemegi kaheksi, aga niimoodi tahab. Nii õnnelik oli.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Tommypomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

24/7 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa.

0: sul tunne , et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal , ta ei jõuagi sõpradega kokku saada .
1: No kuule , ta peab ju naise eest ka ära tegema , kui naine on kogu aeg sõpradega .
0: no täpselt .
1: siis mees peab kodus tegema naise eest ka ära .
0: üksi rügad kogu aeg . suur majapidamine on
1: ju . siis sul pole aegagi sõprade jaoks . räägid nende lammastega .
2: Te saite aru , kuidas ma kompenseerin seda ? ma kutsun sõbrad kokku .
0: sa tead , kuidas Marek Sadamiga ?
2: panen nad tööle ja ütlen , no näed .
0: aga võib-olla mees ei taha niimoodi , et tulevad sõbrad kokku ja paned nad tööle , tahab sinuga kahekesi teha
2: niimoodi. Neid asju . niimoodi , nüüd teemegi kahekesi , aga niimoodi tahab , nii õnnelik oli .